Radio Borovo.

0: Društvo, eto, ne znam šta reći više. Malo sam u euforiji, ispričavam se. Ovo je sad drugi put da sam odnio titulu. Prije 2 godine sam isto odnio prvo mjesto u Vukovaru.
1: Priča Bačić, koji je svoju nagradu od 500 evra odlučio donirati Hrvatskom crvenom krstu.
0: Mislim da je humanije to dodijeliti, pošto je cijela večer humana, da humano tako i postupamo, pa sam dodijelio Crvenom križu, bolje ću postupiti nego ja, što bi možda potrošio to na neke načine. Ima ljudima koje potrebije nego meni.
1: Među 5 najboljih majstora fiša je i drugoplasirani Aleksandar Beljić iz ekipe Hladno pivo iz Kneževih vinograda.
2: Prošle godine sam također bio drugi i ove isto za malo mi je izmaklo prvo mjesto, ali Damjan je skuvao stvarno vrhunski fiš paprikaš i zasluženo je prvi. Tajna je rad nogu oko kotlića, ništa više. Treba kvalitetnu papriku imati prije svega, treba omjer vode. Ljudi obično previše vode stave i nemaju kvalitetnu papriku, što je, ajmo reći, osnova toga. Svježa riba da je i sol, ljutina, to po ukusu se regulira, nema tu tajnih sastojaka, ništa. I ljudi su danas počeli komplicirati fiš paprikaš i što ga više kompliciraju, on je gori. U biti, što ga napraviš jednostavnije i samo te omjere koji jesu, uskladiš i dobit ćeš vrhunski fiš paprikaš.
1: U ocjenjivačkoj komisiji bio je i poznati bloger Riba Fiš.
3: Ja sam imao sreće što sam okružen sa pravim profesionalcima i Antoni i Igor su već godinama u žirijima na raznim i na perkeltijadama i na gulašijadama i imaju znači puno iskustava i stvarno znaju na sam pogled, na opip i ono što ja nisam znao, znači prvo se mora pričekati da se slegne, ne možeš kad se ocjenjuje, ne možeš to toplo jest, kad ga skuhaš naravno da je najfinije kad je toplo, ali evo, znači prvo se gleda kakva je boja. A ako je boja prejarka, nije dobra, ako je prebljeda, nije dobro, ali sama boja neće donijeti pobjedu, može samo donijeti nekakav minus bod. Onda se gleda ljepota te potkove. Potkova, znači, evo sad je neko donio potkovu koju da je neko grizo dok je nosio, znači kod da su ga morski psi napali, a ima nekih prekrasnih, nekih, ono, ne bih dirao koliko su lijepi. I na kraju ono najbitnije slijedi ukus, ne smije biti preljuto, ne smije biti prelagano, mora biti konzistencija tako da bude tečno, recimo ako se nakon pola sata ostane gore voda, dole ostane gusto, opet nije dobro, znači dosta je tu tih nekih detalja, ali na kraju najveću ocjenu u stvari donosi taj okus, ako je okus loš, može biti najljepši, najuredniji fiš na svijetu, ako nema dobar okus, pa. Neki su bili preslani, neki su bili pregorki, neki su bili pregusti, kod nekih se nije dovoljno ukuhala riba, ali evo, nadam se da smo nakon 40 kuhanih fiševa i 2 kile kasnije, da smo donijeli dobru odluku.
1: Ovom rođenom Zagrepčaninu, poreklom s Korčule, ipak je bliži Brudet.
3: Divno je što se čovjek uvijek može prilagoditi. Znači, da sad ovdje napravite Brudet i gledate u Dunav, to ne bi bilo to. Ali recimo na Korčuli, kad ovoga tu ribicu ste izvadili sad iz mora, onda to ima neku poantu. Recimo u Zagrebu ja ne bi Brudet isto radio, jer mi je bez veze ako gledam u zgradu preko puta. Tako da, meni je ovo prekrasno što smo ovdje literally 10 metara od Dunava i ovoga čuju se tamburaši i miriši ta riba. Savršena stvar.
1: Zbog planiranih radova sutra će doći do prekida u snabdevanju električnom energijom u Borovu i Vukovaru, objavljeno je na mrežnim stranicama HEP-a. U vremenu od 9 do 11 časova struje neće biti u Bulićevoj ulici u Borovu od broja 2 do 32A i od broja 1 do 27A, u Dunavskoj ulici od broja 2 do 12 i od broja 1 do 15, u Glavnoj ulici od broja 2 do 34 i od broja 1 do 53A, u Ratarskoj od broja 16 do 18 i na broju 7, Slobode od broja 2 do 8 i od broja 1 do 9, Trg palih boraca od broja 2 do 30 i od broja 1 do 29 i Školska brojevi 2 i 2A i od broja 1 do 13A. Zbog radova koji su planirani od 11.30 do 13.30 bez snabdevanja električnom energijom ostaće sljedeće ulice. U Borovu ulica Borisa Kidrića od broja 4 do 6 i od broja 1 do 7, Božidar Božidara Maslarića, brojevi od 2 do 14, braće Mišljenović od broja 2 do 10 i od broja 1 do 11, glavna od broja 112 do 154 i od broja 111 do 169, nova od broja 2 do 30 i od broja 3 do 25, osječka od broja 4 do 16 i od broja 1 do 17, ratarska 102 i od broja 1 do 61, sremska Vladimira Nazora od broja 2A do 46 i

Češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, prolazno s umerenim naoblačenjem. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, prvenstveno na istoku u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vetar uz pljuskove prolazno jak. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 38 stepeni. Vrlo vruće vreme nastavlja se uz toplotni talas s vrlo velikom opasnošću delovanja na zdravlje. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne, a osjećaj nelagode dodatno će pojačavati sparina. Uz otežan noćni oporavak i odmor zbog visokih temperatura vazduha, organizam će biti pod posebnim opterećenjem. Rizičnim grupama preporučuje se pojačan oprez i dosljedno provođenje mera zaštite od vrućine.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljam u istom ritmu. Strelac. Pred vama su nove poslovne prilike i zanimljive ideje. Ljubavni život donosi smeh i lepo je raspoloženje. Više kretanja pozitivno će utjecati na zdravlje. Jarac. Dan je povoljan za ostvarenje poslovnih planova. Partner će ceniti vašu pažnju i iskrenost. Ne zaboravite da se dovoljno odmorite. Vodolija. Kreativne ideje doneće vam uspjeh i priznanje. Ljubav donosi prijatne iznenađenja i nove mogućnosti. Pronađite vrijeme za opuštanje. Ribe. Na poslu ostanite smireni i vjerujte sebi. Ljubavni odnosi bit će ispunjeni nežnošću i toplinom. Odmor će vam pomoći da napunite baterije. Na kraju zaključak. Dan pred vama donosi priliku da napravite korak naprijed i provedete više vremena sa ljudima koji vam znače. Budite otvoreni za nove prilike, sačuvajte pozitivan duh i iskoristite ovaj dan na najbolji mogući način. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer, 29. lipnja, na našem postajnom području nisu zabilježene prometne nesreće. Od prometnih prekršaja policijski službenici najviše su utvrdili prekršaja nepostupanja po prometnom znaku, odnosno nepropisnih parkiranja vozila. Danas će policijski službenici pozornost usmjeriti na vozače vozila na dva kotača, znači motocikle, mopede, bicikle i romobile. Vozači ovih vozila su najranjiviji sudionici u prometu na cestama. Njihov nedostatak fizičke zaštite čini ih izloženijima teškim, odnosno čak i smrtonosnim ozljedama u prometnim nesrećama, a upravo to nastojimo spriječiti pojačanim postupanjem u prometu koje je usmjereno na vozače vozila na ove na dva kotača. Stoga pozivamo sve sudionike u prometu, a posebice ove kategorije vozača, na poštivanje prometnih propisa kako bi povećali sigurnost svih sudionika na cestama i naravno spriječili stradavanje u prometnim nesrećama. Do slušanja.
0: 192 na liniji.
2: 192 na liniji.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Preliminarni rezultati istraživanja ljudskih gubici 1991. do 1995. u Hrvatskoj, koja je objavila Dokumenta, pokazuju brojku od 1512 potvrđenih i delimično potvrđenih žrtava u Ličko-senjskoj županiji, čiji identitet i okolnosti stradanja nisu nepobitno utvrđeni, ali se zna da je osoba smrtno stradala ili nestala. Među žrtvama je 835 osoba srpske nacionalnosti i 652 osobe hrvatske nacionalnosti. Većina žrtava, 1106, imala je prebivalište u Ličko-senjskoj županiji. Među potvrđenim i delimično potvrđenim žrtvama najviše je vojnika, 750

0: Pojačan, najviša dnevna temperatura bit će između 36 i 39 stepeni. Vruće vrijeme nastavlja se uz toplotni talas s velikom opasnošću djelovanja na zdravlje. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne, a osjećaj nelagode dodatno će pojačavati isparina, naročito na Jadranu. Uz otežan noćni oporavak i odmor zbog visokih temperatura vazduha, organizam će biti pod naročitim opterećenjem. Rizičnim grupama preporučuje se pojačan oprez i dosljedno provođenje mjera zaštite od vrućine. Državni hidrometeorološki zavod za Osječku regiju danas je izdao crveno upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura i opasnosti od toplotnog talasa.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kredit mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: U Boso trgovinama potražite kiselo vrhnje Dukat domaće 300 grama, €75, deterđent Pur Limun 750 ml, €99.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer, 29. lipnja, na našem postajnom području nisu zabilježene prometne nesreće. Od prometnih prekršaja, policijski službenici najviše su utvrdili prekršaja nepostupanja po prometnom znaku, odnosno nepropisnih parkiranja vozila. Danas će policijski službenici pozornost usmjeriti na vozače vozila na dva kotača, znači motocikle, mopede, bicikle i romobile. Vozači ovih vozila su najranjiviji sudionici u prometu na cestama. Njihov nedostatak fizičke zaštite čini ih izloženijima teškim, odnosno čak i smrtonosnim ozljedama u prometnim nesrećama, a upravo to nastojimo spriječiti pojačanim postupanjem u prometu koje je usmjereno na vozače vozila na ove na dva kotača. Stoga pozivamo sve sudionike u prometu, a posebice ove kategorije vozača, na poštivanje prometnih propisa kako bi povećali sigurnost svih sudionika na cestama i naravno spriječili stradavanje u prometnim nesrećama. Do slušanja.
0: Jedan devet dva na liniji. 192.

0: Novosti iz županije. Aktuelnosti iz rada Vukovarsko-sremske županije.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Novosti iz županije donosimo pregled najvažnijih događaja iz Vukovarsko-sremske županije. Govorimo o predstavljanju mobilnih ambulanti koje će zdravstvenu zaštitu približiti stanovnicima ruralnih krajeva. Izveštavamo o dobitnicima nagrade Suncokret ruralnog turizma kao i o priznanjima za najbolje učenike i njihove mentore. Biće reći i o finansijskoj podršci udruženjima penzionera te o novom studentskom restoranu u Vukovaru. Ostanite uz program Radio Borova.
0: Novosti iz županije.
1: Predstavljene mobilne ambulante u dvorištu Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije u Vinkovcima na jesen će krenuti sa radom u ruralnim i saobraćajno slabije povezanim delovima županije. Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić istakao je da će u sklopu projekta delovati tri mobilna tima koja će obilaziti različite delove županije i pružati zdravstvene usluge stanovništvu.
2: Nastavljamo dalje onim tempom kako smo se i zacrtali da naš dom zdravlja, ali i kompletna zdravstvena usluga unutar županije moraju imati najbolje standarde. To nije jednostavan put, ali kada vidimo korake koje smo učinili do sada i korake koji kontinuirano pristižu, onda možemo biti zadovoljni s tim. Mi ćemo imati tri tima, imat ćemo tri mobilne ambulante, tako da je svaki kutak županije možemo doći do pacijenta, olakšati ljudima svakodnevne muke. Znamo da imamo dosta stanovnika koji su stariji, koji su manje pokretni, i ovakve ambulante i ovakva nadgradnja sustava sigurno sam doprinosi kvalitete života svih naših mještana koji se nalaze na rubnim dijelovima možda županije, rubnim dijelovima naših općina. Stoga kada vidimo nove opremljene kombi, nove ambulante, kada vidimo da je to jedna stvarno možda malo manja prostorna, ali stvarno jedna prava ambulanta koja pruža sve mogućnosti jednom vješitbu da napravi onaj osnovni pregled, onda stvarno, kako sam rekao na početku, može biti zadovoljan. Naš dom zdravlja ima punu potporu i preko Srpske županije, kontinuirano investiramo u sve ono što se događa na prostoru sva tri grada. Danas funkcioniramo kao jedinstveni dom se spojio i tako da sad imamo dom zdravlja Vukovarsko-sremske županije, a i Županja, i Vinkovci, i Vukovar su danas pod jednim krovom i u konačnici ovako smo rentabilni, ovako smo brži, možemo koristiti sve ono što je negdje bilo, ajmo to tako nazvati, pozitivnije, možemo koristiti sada na području drugih gradova i ovakvi projekti u stvari govore da je ovo bio dobar projekt spajanja i da u konačnici možemo očekivati da je to nadalje isključivo i samo napredak.
1: Više o planovima za uključivanje mobilnih ambulanti u zdravstveni sistem rekla je Zrinka Čobanković, direktorica Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije.
3: Ja bih htjela prvo istaknuti da kod nas je situacija po pitanju liječnika za sada stvarno dobra, popunili su nam skoro svi timovi, imamo još dva tima koje trebamo popuniti, a sada tek prestaju staviti ove mobilne ambulante u pogon, odnosno da posluže za šta su namijenjene. Nama je započeli smo zapravo cijelu tu proceduru da dobijemo sve potrebne suglasnosti i rješenja za rad. Paralelno s tim će ići i zapošljavanje kadra. Zamišljeno je da ovaj tim za jednu mobilnu ambulantu čini, znači, liječnik obiteljske medicine ili doktor medicine, medicinska sestra, odnosno tehničar i vozač, tako da evo, čim dobijemo sve te suglasnosti, krenut ćemo raspisivanje natječaja. Ja se iskreno nadam da ćemo mi to nastojati pokušati popuniti, a ako ne bude bilo mogućnosti, evo, imamo poslovne suradnje s drugim liječnicima iz drugih institucija ili kroz prekovremeni rad naših postojećih liječnika, ali svakako ćemo gledati što prije staviti u funkciju. Pa evo, računamo na jesen, s obzirom da zadovoljimo i ispoštujemo sve procedure koje se od nas traže. Već smo započeli i pokrenuli prema i HZZ-u i prema Ministarstvu zdravstva, tako da evo, sve ide nekako svojim tijekom i ja se nadam da će to do najesen biti u funkciji. Ono što je bitno samo istaknuti, te ćemo ambulante slati u mjesta gdje sada nemamo organizirani rad obiteljske medicine. Nemamo ih puno, hvala Bogu, na području županije, ali evo, gledat ćemo ravnomjerno pristupiti svim krajima županije da oni najstariji koji imaju otežano kretanje ili nemaju prijevoza da mogu i na ovakav način dobiti zdravstvenu zaštitu. Mobilna ambulanta će vam praktički raditi kao i ordinacija, obična ordinacija u objektu, znači biti će pacijenti, oni će dolaziti, moći će se obavljati i pregledi, i kontrolni pregledi, na recept, uputnice, sve ono što liječnici obično rade, to će se moći i u ambulantama, ove mobilne ambulante. Evo, nama predstoji da razgovaramo samo s načelnicima gdje bi bila ta potencijalna mjesta, gdje bi bili parkirana vozila, evo, u slučaju nekakvog loših vremenskih uvjeta, da se ti pacijenti ipak mogu skloniti na stuko, da se zaštite od sunca, da nisu vani, da dok čekaju svoj red, ali evo, to bi sve trebalo funkcionirati kao i ovim stacionarnim ambulantama, jer su vozila i opremljena s tom opremom koje imaju i obične ordinacije.
1: Projekat je vredan oko 500.000 evra, a mobilne ambulante bit će opremljene svom neophodnom medicinskom opremom. Njihov rad trebalo bi da omogući brži i jednostavniji pristup zdravstvenim uslugama stanovnicima udaljenih naselja Vukovarsko-srijemske županije, rekao je pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Mario Adamović.
4: Ovo je zaista jedan značaj iskorak ali za podizanje razine kvalitete i dostupnosti primarne razine zdravstvene zaštite na području naše Vukovarsko-srijemske županije i za svo stanovništvo, a posebno stanovništvo ruralnih dijelova i na naši krajeva. Budući vam ste imali odličan pristup od liječnice obiteljske medicine. Naime, kao što ste vidjeli, dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije dobili ova tri nova suvremeno opremljena vozila mobilne ambulante. Cilj toga projekta je da stanovništvo, vam smo rekli, ruralnog krajeva dobije rješeno gotovo na kućnom pragu, budući nekih subjektivnih ili objektivnog razloga nisu imali svoj obiteljske obiteljske medicine na raspolaganju, kako bi se rekao, svaki dan na 24 sata. Ti razlozi manje više su činjenica da jednostavno mjesto u tom naselju nije bilo predviđeno za liječenje obiteljske medicine u mreži primarne zdravstvene zaštite, jer jednostavno nije u tom mjestu postao fizički prostor za ambulantu i jednostavno mi smo imali tim popunjen zato što su liječnice uvijek manje atraktivne za rad mjesta u depriviranim područjima naše županije. Ukupna vrijednost projekta koji je financiran kroz nacionalnu planu oporavka i otpornosti je nešto malo više od 500.000 eura, znači pojedinačna vrijednost svakog vozila je nešto manje od 500.000 eura, financirano, kako rečeno, u 100% iznosu. Evo, odnosno, mi preostaje da u pravo godinu govori, pa sam Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Raspišemo natječaj za popunjavanje timova, govorimo o rute i da prenam je sa radom na zadovoljstvo sistema neka naše županije.
1: Reč je o ključnom koraku za primarnu medicinu, potvrdio je doktor Miomir Andrić.
5: Smatram da su ovi mobilni timovi, odnosno mobilne ambulante, odlična stvar, zato što smo, inače, ambulante opće medicine su mjesta prvog kontakta građana sa zdravstvenim sustavom, mjesta gdje dolaze da se saslušaju, da se pregledaju, da eventualno ih vodimo kroz sve te njihove potencijalne probleme. I tako da smatramo da ovim dolascima u ona mjesta gdje nema liječnika, da isto ispunjavamo tu našu misiju da dopremo do svakog pacijenta, jer danas je iznimno u ambulantama opće medicine dosta zahtjevno, brzo, donosimo u toku dana jako puno odluka, donosimo liječenje, trijaža, praćenje kroničnih pacijenata, tako da ovo će biti isto gdje ćemo donositi neke odluke, pacijenti će se nama javljati jer nisu u mogućnosti doći do svojih liječnika, tako da evo, ovo u kombinaciji Europske unije i države mislim da je pravi potez da bi svaki naš građanin dobio i ovaj vid zdravstvene zaštite, da nije ovisan o transportu.
0: Novosti iz županije.
1: U Palati Srema u Vukovaru prošle nedjelje je upriličen svečani prijem dobitnika nagrade Suncokret ruralnog turizma. Vukovarsko-srijemska županija i ove godine je među najuspješnijima na nacionalnom konkursu Suncokret ruralnog turizma koji promoviše najbolje primjere ruralnog turizma u Hrvatskoj. Ovog puta prijavljeno je 269 takmičara iz cijele Hrvatske, rekla je Dijana Katica, predsjednica Hrvatskog udruženja za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo.
6: 13 izdanja je bilo, sada slijedi 14. I ono što nas je lani iznenadilo, 269 natjecatelja iz cijele Hrvatske i nekoliko natjecatelja koji su imaju svoje projekte u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji i Sloveniji. Ono što je jako važno da je ovo ipak jedan već prepoznat projekt, poticaj je nama da idemo dalje, da radimo, pokrenuli smo jedan projekt koji smo nazvali Suncokretova mreža, dakle umrežavanje, kreiranje jedne platforme dosadašnjih dobitnika nagrade kroz svih 13 godina i rad kasnije na zajedničkom, dakle, umrežavanju, edukacijama i prije svega promociji.
1: Među nagrađenima su manifestacije i projekti koji već godinama oblikuju turističku ponudu regiona. Šampionsku titulu ponovo je osvojila manifestacija Vinkovačke jeseni, dok je nagrada pripala i projektu Dunav Fest. Majda Jakša, pročelnica upravnog odjeljenja za privredu grada Vukovara, koji je dobio ovu nagradu, ponosna je na ovo priznanje.
7: Dunav Fest, posebna manifestacija koja u stvari obilježava dan Dunava, koji inače 29. lipnja, ali evo i ove godine u Vukovaru se on obilježava od 25. do 27. lipnja. Bogat program, svakako brojni koncerti. Ono što želimo naglasiti je naša poznata Fišijada koja se održava u subotu. Evo, za sad imamo 40 ekipa. Vjerujem da će biti odlično i da će se ekipe dobro zabaviti. Isto tako želimo najaviti dolazak naših poznatih blogera kao što je Ribafiš. Evo, on će biti jedan između ostalog u žiriju. Koncerti krećemo od Šimunovo, poznati naši tamburaši brojni, zatim Zabranjeno pušenje i u subotu naravno Miroslav Škoro.
1: Nagrada je pripala i kući za odmor Raguž iz Andrijaševaca, čija je vlasnica Zore Raguž.
8: Osjećaj je prekrasan i ponosna sam na to, a dovela nas je naš rad i upornost. Naša kuća kao dobitnica je onako izgrađena u jednom baš tom etnoj stilu, tako da mislim da smo starom gradnjom i starim izričajem evo to nešto postigli.
1: Županijska pročelnica za turizam Tamara Kalistović istakla je važnost ovih priznanja.
9: Veseli nas i činjenica da je naša Vukovarsko-srijemska županija zaista evo unazad zadnjih 4-5 godina, koliko mi kao odjel to pratimo, županija koja je dobitnica najviše nagrada, najvjerojatnije na nivou čitave Republike Hrvatske. Velika je to čast, veliko je to zadovoljstvo, ali odgovorno za nas da i dalje nastavimo sa jednakom praksom, tražimo i prijavljujemo dobre kandidate. Iznimno smo sretni što osim nagrada u javnom sektoru, najveća nagrada nam je nagrada šampionska titula naše Vinkovačke mjesine o najvišoj tradicijskoj manifestaciji u Republici Hrvatskoj, ali usuđujemo se reći puno, puno šire. Tu su i privatne inicijative, tu su ruralna kuća za odmor Raguž iz Andrijaševaca, tu su nam snašeni kućari, tradicijska kuća stara preko 100 godina koja je jedan maleni muzej u sebi. Tu su nam Kuzmanovi dvori,

0: Novosti iz županije.
1: Vukovarsko-srijemska županija nagradila je najbolje učenike i njihove mentore koji su u ovoj školskoj godini ostvarili zapažene rezultate na županijskim, državnim i međunarodnim takmičenjima. Dodjela priznanja i nagrada upriličena je 9. juna u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima, gdje je nagrađena izvrsnost 300 učenika i mentora. Među nagrađenima je i Vjeko Šarić, učenik drugog razreda gimnazije Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima, državni prvak iz biologije s mentorkom Vedranom Karakašić.
2: Bilo je jako puno uloženog truda, zato naravno i hvala i mentorici i nije bilo lako.
3: Kako je sam u biti od početka pokazivao interes za biologiju i onda je samo bilo potrebno raditi s njim, odnosno i on sam jako puno radio, ali smo se i zajedno pripremali, tako da u biti bitna je bila i njegova ta neka intrinzična motivacija i onda je lako kad imate takvog učenika.
1: Nagrađen je i državni prvak iz istorije Nikola Andrin, učenik 8. razreda osnovne škole Vladimira Nazora u Komletincima s mentorom Draganom Bojićem. Na njegov uspjeh su, kaže ovaj učenik, svi ponosni.
4: Ponosni, što idu u razred sa mnom i drago mi isto.
5: Danas ponosan do neba, prošle godine smo bili drugi, ove godine smo stepenicu gore se popeli. Evo, zbilja kao jedna kruna karijere za mog osmaša, za početak nečega novoga, ali to je izvan serijski rezultat za našu školu, za naše mjesto, za našu županiju.
1: I Teodor Kiš, državni prvak iz srpskog jezika i učenik 8. razreda Vukovarske osnovne škole Siniše Glavaševića, ističe podršku svojih školskih drugova.
6: Oni su ponosni na mene i ja sam zahvalan što me podržavaju u tome i što imam takve prijatelje.
1: Priznanje je primila i Katarina Lukić iz tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru, koja je osvojila 3. mjesto na državnom takmičenju World Skills Croatia u disciplini hemijske tehnologije. Njena mentorka je Maja Radić-Kifer.
7: Odličan je bio osjećaj. Baš sam onak bila ponosna na sebe i profesori isto, svi su mi čestitali, tako da odličan je osjećaj.
8: Katarina je stvarno, neću reći posebno dijete, ali Katarina je dijete koje je ostvarilo uspjehe ne samo u kemiji, nego u sportskim natjecanjima i kao osoba je predivna i ja svakako moram pohvaliti njenu razrednicu, Đorđevku Pecikozić, koja je također doprinjela svemu ovome jer nisam samo ja zaslužna, treba suradnja u školi svakako doprinijeti tome.
1: Učenice 8. razreda osnovne škole Borovo, Jelena Jerotić i Olja Đurić, ostvarile su zapažan uspjeh na prvom državnom takmičenju iz srpskog jezika koje je održano u aprilu u prvoj srednjoj školi u Vukovaru. Jelena Jerotić osvojila je 2. mjesto, dok je Olja Đurić zauzela 3. potvrdivši svoje znanje, trud i ljubav prema srpskom jeziku. Njihova mentorka, nastavnica srpskog jezika i književnosti Branka Banjac, istakla je da je izuzetno ponosna na svoje učenice i njihov uspjeh, koji je rezultat predanog rada i zalaganja tokom školovanja.
9: Izuzetno sam ponosna na učenice naše škole, Jelenu Jerotić i Olju Đurić, i na njihov plasman na državnom takmičenju srpskog jezika. Ovo takmičenje je od izuzetne važnosti, prvenstveno zato što su one nagrađene za nas, jel tako, ali i sa druge strane jer je srpski jezik po prvi put ove godine plasiran na državno takmičenje. I to nam mnogo znači i ponosni smo što su baš naše učenice bile među nagrađenima. Jelena i Olja su izuzetno inteligentne devojčice, devojčice koje su istrajne u onome što rade, devojčice koje prvenstveno neguju radoznalost, onu pozitivnu radoznalost, i ja im želim svu sreću gde god da odu, pa i ako izbor njihove srednje škole ne bude recimo uključen srpski jezik, ja im želim da one i dalje nastave da neguju svoju jezičku kompetenciju.
1: Za postignute rezultate učenice su dobile i priznanja od Vukovarsko-srijemske županije.
10: Pa meni je jako drago što sam uopšte predstavljala ovu školu i što sam prvi put u istoriji ove škole otišla na državno takmičenje. To niko do sada nije napravio, pogotovo ne ovako veliki plasman, i moje drugo mjesto i treće mjesto Olje Đurić. Jako sam ponosna na to i što se moje zalaganje i moj trud isplatio. Pa nije bilo ni toliko teško, znala sam dosta pitanja, ali onako bila sam baš iznenađena i sa tim plasmanom i sa mojim uspjehom. Nisam se uopšte nadala drugo mjesto. Pa eto, županije sam priznata, dobila sam novčanu nagradu na koju sam jako ponosna.
0: Pa takmičenje je prošlo dosta dobro, kao što ste rekli, osvojila sam 3. mjesto. Bilo je pitanja iz gramatike i iz književnosti. Jako sam zadovoljna, osim što sam sebi donijela titulu i škola je dobila titulu, pošto je ovo prvi put u istoriji da je neko svoje 3. mjesto na državnom takmičenju iz srpskog jezika. Bilo je teško i bilo je velike konkurencije, ali je sve super prošlo. Osim što sam ponosna na sebe, zahvalna sam i svojoj mentorici, nastavnici srpskog jezika Branki Banjac. Pa jako sam ponosna, baš mi je bilo drago što sam dobila sam tu novčanu nagradu i jako sam zahvalna što sam priznata i što sam osvojila eto to 3. mjesto.
1: Rekle su nagrađene učenice Jelena i Olja. Priznanja učenicima i njihovoj mentorki uručio je zamjenik župana iz reda Srpske zajednice Srđan Jeremić, koji je tom prilikom čestitao nagrađenima na ostvarenom uspjehu. Ovaj uspjeh predstavlja veliki podsticaj za daljnji rad i učenje, ali i potvrdu kvaliteta obrazovnog rada u osnovnoj školi Borovo. Škola je ponosna na svoje učenice i njihova dostignuća koja na najbolji način predstavljaju svoju školu i zajednicu. Za nagrade je osiguran fond od gotovo 10.000 evra, dok je Županijsko upravno odjeljenje za obrazovanje i društvene djelatnosti ove školske godine podržalo takmičenja s ukupno 50.000 evra, rekla je resorna pročelnica Kristina Jukić.
11: Moramo reći da je ove školske godine bilo preko 7.000 učenika, što u osnovnim, što u srednjim školama, koji su bili na školskim natjecanjima, na gradskim natjecanjima, na županijskim i na međužupanijskim natjecanjima. Od toga mi ćemo danas dodijeliti 119 nagrada za prvo mjesto na županijskim natjecanjima. Većina tih učenika ošla je i na državno natjecanje, 106 učenika je bilo na državnom natjecanju i od toga 34 učenika došla su sa diplomom, što za prvo, što za drugo, što za 3. mjesto. Odnosno, možemo reći da imamo 14 učenika sa prvim mjestima na državnom natjecanju. To govori da mi imamo izvrsne učenike, ali isto i tako i mentore koje rade s tom djecom, koje prenose znanje na tu djecu.
1: Ulaganje u mlade i obrazovanje je temelj razvoja Vukovarsko-srijemske županije, poručio je župan Ivan Bosančić, koji je sa zamjenicima župana Darkom Dimićem i Srđanom Jeremićem te pročelnicom Kristinom Jukić nagradio najbolje učenike i mentore.
12: To je ono što nam može sutra donijeti i napredak i gospodarski, i društveni, i kulturni, i bilo kakav, jer samo oni mogu dizati ovu županiju, samo oni mogu dizati naše gradove, općine, sela, a to mogu tako da budu izvrsni, jer znanost i znanje je najveća vrijednost koju mogu imati.
13: Novosti iz županije.
1: Svečana dodjela ugovora o finansiranju programa i projekata Udruženja penzionera Vukovarsko-srijemske županije upriličena je 5. juna u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima. Radi se o penzionerskim udruženjima koja su se prijavila na javni poziv čija su sredstva obezbeđena u budžetu Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu u okviru upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Javni poziv bio je otvoren od 10. februara do 11. marta ove godine, a pravo na financijsku podršku ostvarilo je 25 udruženja penzionera. Minimalni iznos koji je dodijeljen je 500 evra, a maksimalni 1100 evra, rekao je Mario Adamović, pročelnik upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu.
14: Kroz ovaj javni natječaj se išlo u smjeru poticanja društvenog života osoba starije 3. životne dobi, zaštiti promicanja prava osoba 3. životne dobi, općenito znači uključivanje njihovog načina života u životu zajednici. Kroz ovaj javni natječaj svakako želimo da svake godine što je više moguće dignemo financijsku omotnicu ovog javnog poziva. Na taj način evo i pošaljemo svojevrsnu poruku starijim članovima našega društva, da računamo na njih i da želimo da budu aktivni članovi našega društva, da ga kroz svoje životno i radno iskustvo oplemenjuju. Ono što bi možda htio također ovaj puta istaknuti, ali nije vezano za konkretnu temu, da županija evo osim ove mjere provodi još čitav niz drugih mjera aktivnosti koje su usmjerene na zaštiti promicanje prava osoba 3. životne dobi, kao što je recimo da evo već i ovu godinu sufinanciramo cijenu smještaja u domovima za starije osobe kojima je Vukovarsko-srijemska županija osnivač, zajedno u suradnji sa gradovima i općinama s područja naše županije. Provodimo projekt i program besplatnog odlaska u toplice tijekom ljetnih mjeseci i općenito kroz Županijski savjet za treću životnu dob podupiramo čitav još niz drugih njihovih aktivnosti kojima su od značaja za njihov svakodnevni život i rad.
1: Na javni poziv županije projekat Udruženja penzionera Borovo po prvi put prijavila je predsjednica Milica Popadić. Borovskom udruženju odobrena su sredstva u iznosu od 800 evra.
15: To su sredstva koja su namjenska. Znači, morala sam nešto izabrati gdje bi utrošila što dobijem novaca. Ja sam to namenila na Dan penzionera, pošto mi je to najveća manifestacija koja broji najmanje uvijek do 300 osoba, 280 do 300 osoba. I mislim da će nam jako dobro to doći da utrošimo u tu svrhu. Mogu vam reći da jako lep iznos od 800 eura dobila sam za moje udruženje, rekla sam za čega ću koristiti te novce i mislim da je to jako dobra uopšte potreba našem udruženju. Ja se ovim putem stvarno zahvaljujem svi oni koji su pomogli meni u radu i u tom dobronamenskom iznosu, da sam presrećna.
1: Rekla je Popadićeva izvestila da su predstavnici udruženja penzionera nakon dodjele ugovora imali sastanak sa Katom Lukić, predsjednicom Matice udruženja penzionera Vukovarsko-Sremske županije, koja im je saopštila da su počele prijave za boravak u Banji Bizovac. Naime, borovski penzioneri sutra idu na odmor u Banju Bizovac. Kata Lukić, predsjednica Matice penzionera Vukovarsko-Sremske županije, ističe značaj županijske potpore.
16: Danas smo ovdje da potpišemo ugovor o sufinanciranju programa projekta svih udruga koji su osmislili što će raditi i naravno županija nam je dodijelila sredstva, raspodijelili su jer nas je jako puno udruga. I Matica, naravno, Matica županije smo mi i Matica u Županji isto je, tako da evo oni su na naš prijedlog dodijelili nama sredstva koliko smo tražili. I nama svima svaka sredstva zaista jako dobro dođu. Pa evo, mi smo prijavili za projekt odlazak, imamo neku tradiciju odlazak u Dubrovačko-neretvansku županiju u Metković u berbu mandarina, gdje dolazimo tamo, idemo u berbu mandarina da osjetimo kako se beru mandarine i radimo džemove, pekmeze s njima koji provode oni okrugli stol, da bi nam pokazali kako oni rade na svoj način.
1: Kroz finansiranje ovih programa i projekata županija pruža direktnu podršku unapređenju kvaliteta života penzionera i starijih osoba, zaštiti i ostvarivanju njihovih prava, brizi o starim i nemoćnim licima, kao i organizovanju druženja, rekreativnih sadržaja i aktivnog provođenja slobodnog vremena.
13: Novosti iz županije.
1: U sklopu studentskog doma Leopold Veleučilišta Lavoslav Ružička početkom mjeseca predstavljen je novoizgrađeni studentski restoran, projekat koji će dodatno unaprijediti kvalitet studentskog života. Novi objekat prostire se na 400 metara kvadratnih, a sadržavat će restoran sa 78 sedećih mjesta te kafe bar otvoren ne samo studentima nego i građanima Vukovara. Prema rečima dekana Veleučilišta Lavoslav Ružička Željka Sudarića, službeno otvorenje očekuje se na jesen nakon završetka faze opremanja objekta. Sudarić je naglasio da je razvoj studentskog standarda rezultat dugogodišnjeg ulaganja u infrastrukturu i ljudske potencijale.
17: Ovo je stvarno jedna potvrda da upravo sinergijom svih, dakle, čimbenika, odnosno lokalnom i regionalnom samoupravom, tako i nacionalnom, jedno veleučilište u gradu Vukovaru može uspjeti. Možemo se pohvaliti da u mandatu ove uprave 20 i nešto miliona eura je povučeno kroz europske projekte za studentski standard, što je jedan jako veliki, veliki uspjeh.
1: Izgradnju restorana u celosti je finansirao Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog budžeta, a vredan je 1,5 miliona eura. Kako istakla direktorica fonda Ljiljana Blažević, radi se o jednom od retkih projekata koji je realizovan bez kašnjenja i dodatnih radova.
18: Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog proračuna u 100% iznosu je financirao radove na izgradnji studentskog restorana. Ukupno smo ugovorili kroz 3 godine kroz javni poziv kapitalnih ulaganja institucija u gradu Vukovaru 1,5 milijuna eura. Od toga očekujemo sada zadnju situaciju i očekujemo 100% izvršenje. I ovaj projekt je jedan od rijetkih u kojem nije bilo nikakvih problema. Znači nije bilo kašnjenja u radovima, nije bilo dodatnih radova, znači sve onako kako, evo možemo biti ponosni kako je. Ključ toga je naravno suradnja.
1: Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac naglasio je da je reč o još jednom važnom koraku prema podizanju studentskog standarda.
19: Moramo biti ponosni da danas možemo reći da stepenica standarda studentskog života u gradu Vukovaru popela se na još jednu više. Sjetimo se da kroz proteklo razdoblje uvjeti studiranja u gradu Vukovaru dosegli su, ja bi se danas usudio reći, najviše razine u Republici Hrvatskoj. Hvala fondu, hvala svima koji su uključeni u ovu ideju, u ovu realizaciju. Ono što je najbitnije je zajedničkom suradnjom i zajedničkom potporom i shvaćanjem da grad Vukovar ima potencijal i studentskog života.
1: Novo izgrađeni objekat obišao je vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
12: Sam studentski dom je već samim time stvarno je prekrasno zdanje i novo zdanje. Sada kada dođe restoran i kada dođu ove društvene prostorije koje sam siguran da će unaprijediti sam onaj studentski život, baš i kroz ove razgovore i želja nam je da proširimo još broj, naravno da kapaciteti narastu za same studente, onda Vukovar stvarno poprima one prave obrise studentskog grada. I sada već to možemo vidjeti na svakom koraku, međutim svi koji smo studirali znamo da ovakvi prostori u stvari nose onaj najveći dio studentskog života.
1: Novi restoran rezultat je saradnje svih nivoa vlasti i veleučilišta, potvrđujući da ulaganje u studentski standard ostaje jedan od važnih razvojnih prioriteta. Stigli smo do kraja emisije u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Emisiju Novosti županije finansira Vukovarsko-sremska županija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
13: Novosti županije. Aktuelnosti iz rada Vukovarsko-sremske županije.

0: izrazili podršku zahtjevu da se ambulanta za bolesti dojke ponovo organizuje u Vukovaru pod vodstvom doktora Marija Begovića. Organizatori ističu da je reč o inicijativi koja ima za cilj očuvati dostupnost specijalističke zdravstvene nege za pacijentkinje s područja Vukovara, Iloka i okolnih mesta. Prema rečima organizatorke Sofije Despotović, odaziv građana tokom dosadašnjih akcija bio je izuzetno dobar, a podršku su pružili brojni građani koji smatraju da Vukovar treba zadržati doktora Begovića, kojem pacijentkinje veruju.
1: Pa mogu reći da je peticija uspjela na neki način. Sakupljeno je ispred Vele Prometa oko 700 potpisa koji se skupljaju i dalje. Odaziv je velik bez obzira na ove vremenske nepogode i velike temperature. Ljudi sami prilaze. Sve je u superlativu za doktora Begovića. Mnogi govore da im je spasio život, da je prije svega čovjek, a onda da je liječnik. Velika podrška je povratku doktora Begovića, njegovom radu, njegovom povjerenju pacijentica, i mi očekujemo da ćemo uspjeti i apeliramo na ravnatelja bolnice, na ministarstvo, znači na sve one koji mogu da utječu da se doktor Mario Begović vrati u Vukovarsku bolnicu, da ima svoju ambulantu i da može da liječi žene oboljele od karcinoma dojke.
0: Peticiju su potpisivale uglavnom žene obolele od raka dojke, ali i brojni drugi građani, udruženja i organizacije.
1: Svi su prihvatili i tražili su da potpisuju peticiju, jer većina poznaje doktora Begovića, većina vjeruje i jako veliko povjerenje imaju u njegovu stručnost, u njegov pristup, da imaju povjerenje u liječenje. A sami s time da se vrati ambulanta u Vukovar, jer problem je u tome da žene odlaze u Vinkovce, da odlaze u Osijek, nažalost, ali ima i mlađih žena, ali teret starima osobama da bi došle ili do Vinkovaca ili do Osijeka. Zato je ovo apel da se zbilja vrati ambulanta koju je vodio dr. Begović.
0: Podsjetimo, inicijativa je pokrenuta nakon odlaska doktora Begovića iz Vukovarske bolnice na mjesto zamjenika Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije. Dok pacijentkinje smatraju da je njegovim odlaskom značajno narušena dostupnost zaštite za obolele od raka dojke, uprava bolnice navodi da ambulanta za bolesti dojke nije ukinuta, već će nastaviti raditi kroz multidisciplinarni tim.
1: Obratit ćemo se ministarstvu, ravnatelju bolnice, Nacionalnom sindikatu zdravstva, Koaliciji udruga u zdravstvu, Hrvatskoj liječničkoj komori, a još ćemo razmisliti i dalje. Tako da će biti upoznati svime što se dešava u Vukovarskoj bolnici, a prije svega bi i svima građankama i građanima naše županije i grada Vukovara zahvalila to što su se odazvali peticiji. Eto, nadam se da ćemo uspjeti.
0: Nova akcija prikupljanja potpisa bit će održana u subotu 4. jula ponovo ispred Vele Prometa u Vukovaru u vremenu od 9 do 12 sati. Organizatori pozivaju sve građane koji još nisu potpisali peticiju da se odazovu i podrže ovu inicijativu. Od ponoći su u Hrvatskoj na snazi niže cene goriva. Litar Eurosupera 95 i Eurodizela sada košta 1,54 evra. Benzin je pojeftinio za 3 centa, a dizel za 5 centi. Plavi dizel sada košta 0,96 evra po litri, što je za 10 centi manje nego ranije. Niže su i cene autoplina. Plin za rezervoare košta 1,21 euro po kilogramu, a za boce 1,79 evra, što je pojeftinjenje od 8 centi po kilogramu. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila Opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDi diesel godine proizvodnje 2013. snage 81 kW sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba sa prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte, preporučenu ili ličnu u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3-32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je do 7. jula do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
0: Vreme do kraja dana, nakon sunčanog prepodneva u drugoj polovini dana lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vetar većinom slab uz pljuskove pojačan. Najviša dnevna temperatura između 36 i 39 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 34 stepena. Vazdušni pritisak je 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 40%. Smer vetra je severozapadni, a brzina 3 metra u sekundi. Vruće vreme nastavlja se uz toplotni talas s vrlo velikom opasnošću delovanja na zdravlje. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne, a osjećaj nelagode dodatno će pojačavati sparina, naročito na Jadranu. Uz otežan noćni oporavak i odmor zbog visokih temperatura vazduha, organizam će biti pod naročitim opterećenjem. Rizičnim grupama preporučuje se pojačan oprez i dosljedno provođenje mera zaštite od vrućine. Državni hidrometeorološki zavod za Osječku regiju danas je izdao crveno upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura i opasnosti od toplotnog talasa.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: U Bosa trgovinama potražite sir Toje Damac 300 grama 3 euro 45, kava Frank jubilarna mljevena 175 grama 3,99.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
7: rakenski ulošci,
6: pele 11 euro 27,
7: najam stana 7 euro 99,
8: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Imate 65 ili više godina. Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mjesta unutar Vukovarsko-srijemske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
10: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
11: Jesam.
12: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
13: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
14: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
11: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
15: Marketing program Radio Borova.

0: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. U današnjem ženskom eteru o 18 godina sigurne kuće Vukovarsko-Sremske županije, kroz koju je prošlo više od 700 korisnika, žena i njihove dece, razgovarali smo s voditeljkom programa Ivanom Sučić iz Udruženja Babe. O peticiji za povratak onkološke ambulante doktora Marija Begovića u Vukovarsku bolnicu razgovarali smo sa organizatorkom Sofijom Despotović. Bili smo i na edukativno-likovnoj radionici u Borovu u okviru šeste faze projekta Žene sa istoka koji provodi Udruženje žena Negoslavčanke s partnerima. Ostanite na 100,7 MHz.
2: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Idućeg mjeseca navršit će se 18 godina od osnivanja sigurne kuće Vukovarsko-Sremske županije. O radu sa ženama i decom, žrtvama nasilja u sigurnoj kući Vukovarsko-Sremske županije razgovarali smo s voditeljkom programa Ivanom Sučić iz Udruženja Babe.
3: Udruga Babe je osnovala sigurnu kuću Vukovarsko-Sremske županije. Mi smo u stvari jedan od četiri osnovna stupa, odnosno programa Udruge Babe. To su rodna ravnopravnost, prevencija i suzbijanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja, sigurna kuća i zagovaranje i praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera. Prema rješenju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske od 2008. godine Udruga Babe ima pravo, znači, na adresi tajnog skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, ispunjava uvjete za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji u pogledu prostora, opreme, stručnih i drugih radnika u okviru kojih se korisnicima pružaju usluge smještaja, prehrane, njege, brige o zdravlju, psihosocijalne potpore, savjetodavnog rada za 16 odraslih osoba i djece starije od 7 godina i za 4 djece predškolskog uzrasta žrtve obiteljskog nasilja. Znači, sigurna kuća otvorena je u srpnju 2008. godine u suradnji s Vukovarsko-Srijemskom županijom. Ured sigurne kuće čine 4 djelatnice, 3 stručne suradnice, socijalna radnica, psihologinja i sociologinja, te domaćica sigurne kuće. Osim što omogućavamo smještaj ženama žrtvama obiteljskog nasilja, te njihovoj djeci, u sklopu sigurne kuće nalazi se i savjetovalište u kojem naše stručnjakinje pružaju usluge psihosocijalne pomoći i podrške i pravnog savjetovanja. Pravno savjetovanje u sigurnoj kući vodi odvjetnica pravnog tima Udruge Babe. U sigurnoj kući pružamo smještaj za ukupno 20 osoba. Kuća je odlično opremljena, vrhunski osigurana, što uvelike doprinosi osjećaj sigurnosti naših korisnica. Maksimalno trajanje boravka korisnice u sigurnoj kući je do godinu dana. Stoga naše stručne suradnice ulažu velike napore kako bi u tom relativno kratkom periodu žrtvama nasilja pružila adekvatnu pomoć u prevladavanju proživljenih trauma, vraćanju samopouzdanja te podršku u procesu osamostaljenja, pronalasku zaposlenja i stana. Smještaj u sigurnoj kući osiguravamo posredstvom nadležnog Zavoda za socijalni rad, policije, a žene žrtve obiteljskog nasilja nam se mogu i direktno obratiti za pomoć, odnosno smještaj putem naših telefona, mail adrese ili Facebook stranice. Glavne aktivnosti kojima se bavimo su socijalna skrb, psihosocijalna rehabilitacija, kao što su prijem i otpust korisnika, observacija, izrada individualnog plana i programa, evaluacija, praćenje, psihosocijalni tretman, radne i radno-okupacijske aktivnosti, postinstitucionalni tretman itd. Zatim briga o zdravlju, praćenje i poticanje na održavanje normalnog zdravstvenog stanja, zatim održavanje prostora, čistoće prostora u kojima se boravi, održavanje inventara, objekta, opreme, uređenje okoliša, prehrana, sigurnost objekta, zatim financijsko poslovanje, odnosno racionalno raspolaganje novčanim sredstvima. Provodimo i razne projekte i surađujemo s institucijama i organizacijama. na nivou cijele Republike Hrvatske. Što se tiče smještaja, samog sklonište se sastoji od dnevnog boravka s kuhinjom i blagovaonicom, igraonicom sa sanitarnim čvorom i dječjim igralištem u dvorištu. Imamo 9 spavaonica, 4 kupaonice i sanitarni čvor, imamo urede zaposlenica skloništa, osiguranje video nadzorom i alarmnim sustavom, pristup osoba s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti, tajna lokacija, naravno, i imamo službeno vozilo.
1: Kroz sigurnu kuću Vukovarsko-Sremske županije od osnivanja do danas prošlo je više od 700 korisnika.
3: Od 2008. godine do danas današnjeg kroz sklonište je prošlo ukupno 739 korisnika. Vrste nasilja su uglavnom kombinacije psihičkog, fizičkog, ekonomskog i seksualnog. Što se tiče počinitelja nasilja, najčešće su to bračni ili izvanbračni partneri u 95% slučajeva. Što se tiče bračnog statusa, isto u 95% slučajeva su u pitanju žene koje su došle iz bračne ili izvanbračne zajednice. Što se tiče obrazovnog statusa, najčešće je to nekih 50% nezavršena ili završena osnovna škola, dok drugih 50% završena srednja škola. Što se tiče radnog statusa, isto su većinom nezaposlene, nekih 50%, nekih 30% u prosjeku su korisnice na rodiljnom ili roditeljskom dopustu, dok su 20% u radnom odnosu. Trajanje boravka u prosjeku je oko 3 mjeseca. A što se tiče stope povratka zlostavljačima, to je približno u prosjeku oko 17%. Ostale aktivnosti koje provodimo jeste pružanje besplatne pravne pomoći i psihosocijalne pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja, ali i drugim potrebitim građanima bez obzira na spol iz cijele Hrvatske putem SOS telefona, pošte, e-maila i naše Facebook stranice. Provođenje radionica isto tako održavamo s građankama i građanima Vukovara na temu nenasilne komunikacije i rodne ravnopravnosti i drugih srodnih tema. Organiziramo i sudjelujemo na okruglim stolovima, radnim sastancima, javnim tribinama, panel diskusijama i slično s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, organizacija, udruga i javnih ustanova koje se u svom radu susreću s problematikom obiteljskog nasilja, s ciljem jačanja međuresorne suradnje i pospješivanja kvalitete usluga na koje žrtve obiteljskog nasilja imaju prava i poboljšanje njihove kvalitete života. Također obilježavamo Nacionalni međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Međunarodni dan žena, pojavljujemo se u lokalnim medijima kao što su radio, tisak, internet stranice, televizije, s ciljem informiranja, osvješćivanja i senzibilizacije javnosti vezano za općenitu problematiku obiteljskog nasilja, načine zaštite od obiteljskog nasilja, metode prevencije i važnost pravednog sankcioniranja. Naše radno vrijeme je organizirano radnim danima u dvije smjene od 8 do 21, neradnim danima, znači vikendom, blagdanima i praznicima, imamo aktivno dežurstvo od 8 do 14 i pasivno svakim radnim danom od 0 do 24 sata. Također pratimo i napređujemo kvalitetu pruženih usluga kroz evaluacijske listove korisnika. One ispunjavaju evaluacijske listove pred napuštanjem skloništa, tako da imamo jako dobre rezultate evaluacijskih listova. Isto tako radimo godišnje narativne izvješće, supervizije, edukacije i sl.
1: Rekla je u razgovoru za emisiju Ženski eter Ivana Sučić, koja je zadovoljna proteklim radom.
3: Vrlo smo ponosni na sve naše rezultate koje smo postigli za sve ove godine. Posebno smo ponosni na promjene u stvari koje su nastale u svim segmentima u stvari funkcioniranja. Jedino gdje malo po nama kaskamo jeste u segmentu prevencije. Sve ostalo su zaista vidljivi rezultati u pozitivnom pomaku. Što se tiče položaja i statusa žrtava obiteljskog nasilja, ja bih napomenula i to da udruga Babe, odnosno svi mi i ovdje u Vukovaru i u Zagrebu, pokušavamo zaista maksimalno da utječemo na to stanje položaja žrtava obiteljskog nasilja i ti rezultati su zaista vidljivi. I ono jedino što također možemo da preporučimo da nasilje definitivno ne treba ni jedna žena da trpi i tolerira. I ukoliko se nalazi u nasilnoj obiteljskoj sredini, a potrebna joj je zaštita i pomoć, obavezno da kontaktiraju ili nadležni Zavod za socijalni rad, ili policiju, ili nas direktno.

0: Slušate emisiju Ženski eter Radio Borova.
1: Građanska inicijativa za povratak onkološke ambulante doktora Marija Begovića u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro nastavlja prikupljanje potpisa građana. Peticija je do sada organizovana tokom dve akcije održane 20. i 27. juna ispred robne kuće Vele Promet u Vukovaru, gdje su brojni građani svojim potpisom izrazili podršku zahtjevu da se ambulanta za bolesti dojke ponovo organizuje u Vukovaru pod vodstvom doktora Marija Begovića. Organizatori ističu da je riječ o inicijativi koja ima za cilj očuvati dostupnost specijalističke zdravstvene nege za pacijentkinje s područja Vukovara, Iloka i okolnih mjesta. Prema riječima organizatorke Sofije Despotović, odaziv građana tokom dosadašnjih akcija bio je izuzetno dobar, a podršku su pružili brojni građani koji smatraju da Vukovar treba zadržati doktora Begovića kojem pacijentkinje veruju.
2: Pa mogu reći da je peticija uspjela na neki način. Sakupljeno je ispred Vele Prometa oko 700 potpisa, koji se skupljaju i dalje. Odaziv je velik, bez obzira na ove vremenske nepogode i velike temperature. Ljudi sami prilaze. Sve je u superlativu za doktora Begovića. Mnogi govore da im je spasio život, da je prije svega čovjek, a onda da je liječnik. Velika podrška je povratku doktora Begovića, njegovom radu, njegovom povjerenju pacijentica, i mi očekujemo da ćemo uspjeti i apeliramo na ravnatelja bolnice, na ministarstvo, znači na sve one koji mogu da utječu da se doktor Mario Begović vrati u Vukovarsku bolnicu, da ima svoju ambulantu i da može da liječi žene oboljele od karcinoma dojke.
1: Peticiju su potpisivale uglavnom žene obolele od raka dojke, članovi njihovih porodica, ali i brojni drugi građani, udruženja i organizacije.
2: Svi su prihvatili i tražili su da potpisuju peticiju, jer većina poznaje doktora Begovića, većina vjeruje i jako veliko povjerenje imaju u njegovu stručnost, u njegov pristup, da imaju povjerenje u liječenje. A sami s time da se vrati ambulanta u Vukovar, jer problem je u tome da žene odlaze u Vinkovce, da odlaze u Osijek, nažalost, ali ima i mlađih žena, ali je teret starijima osobama da bi došle ili do Vinkovaca ili do Osijeka. Zato je ovo apel da se zbilja vrati ambulanta koju je vodio doktor Begović.
1: Podsjetimo, inicijativa je pokrenuta nakon odlaska doktora Begovića iz Vukovarske bolnice na mjesto zamjenika Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije. Dok pacijentkinje smatraju da je njegovim odlaskom značajno narušena dostupnost zaštite za obolele od raka dojke, uprava bolnice navodi da ambulanta za bolesti dojke nije ukinuta, već će nastaviti raditi kroz multidisciplinarni tim.
2: Obratit ćemo se ministarstvu, ravnatelju bolnice, Nacionalnom sindikatu zdravstva, koaliciji udruga u zdravstvu, Hrvatskoj liječničkoj komori, a još ćemo razmisliti i dalje. Tako da će biti upoznati svime što se dešava u Vukovarskoj bolnici, a prije svega bi i svima građankama i građanima naše županije i grada Vukovara zahvalila to što su se odazvali peticiji. Eto, nadam se da ćemo uspjeti.
1: Nova akcija prikupljanja potpisa bit će održana u subotu 4. jula ponovo ispred Vele Prometa u Vukovaru u vremenu od 9 do 12 sati. Organizatori pozivaju sve građane koji još nisu potpisali peticiju da se odazovu i podrže ovu inicijativu.
2: I očekujem da će se ljudi ponovo dolaziti i potpisivati peticiju, kažem, bez obzira na ove vremenske prilike koje jesu. To je za nas i oboljele i one koji će se oboljeti, jer niko od nas ne može da zna šta nas sutra čeka, a od te bolesti ne boluju samo žene, već boluju i muškarci. A doktor Begović ne operira samo žene, znači u pitanju su sve vrste karcinoma koje mogu da se operiraju.
1: Vi ste u svakodnevnom kontaktu sa doktorom Begovićem. Evo, pretpostavljam da on dobija i poruke i pozive podrške i od građana i od pacijenta.
2: Jeste, ja sam u kontaktu sa doktorom Begovićem. Peticiju sam ja pokrenila vezano zato što sam onkološki bolesnik. Doktora Begovića sam slučajno upoznala. Njegov pristup me oduševio i kažem, jednostavno povjerenje je bitno da pacijent ima sa svojim liječnikom.
0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: U biblioteci Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo sinoć je održana edukativno-kreativna radionica Tragovi boja u okviru šeste faze projekta Žene sa istoka Udruženja žena Negoslavčanke. Radionicu je vodila magistra vizuelnih umjetnosti Srđana Maksimović iz Borova.
3: Cilj je danas da napravimo da naše žene upoznaju malo srpsku umjetnost i srpske umjetnice, najpoznatije naše srpske slikarke, upoznat ćemo naše žene sa njihovim radovima i na kraju prezentacije, kada to sve prođe, one kreću da rade same svoje radove, moće raditi nešto iz svoje glave ili po motivu, imaju čak i predloške izrađene, a imat će i mrtvu prirodu, tako da će moći to slikati, radit će sa akrilnim bojama, upoznavat će malo tehniku i izražavat će se svaka na svoj način.
1: Rekla je Maksimovićeva, koja je izabrala šest portreta.
3: Krenut ćemo od Katarine Ivanović, pa ćemo ići znači, na Betu Vukanović, pa dolazimo do Nadežde Petrović, naše jedne od najpoznatijih umjetnica, Zora Petrović, Milena Pavlović-Barili, također naša vrhunska umjetnica, i dolazimo na kraju do Marine Abramović, koja je performans umjetnik. Važno je da se žene opuste, neka svaka izrazi svoje nekakve osjećaje, svoje nešto, nekakve misli, ideje i da budu što kreativnije i da im bude što lepše. Eto, to je cilj ove naše radionice. I da se naravno druže. Već su protekle i četiri radionice, krenuli smo sa Vukovarom, tako da je ova je četvrta u Borovu. Završavamo sa Belim Manastirom. Ima ukupno 8 radionica. Žene su odlične, na početku sve kažu da ne znaju da slikaju, na kraju se ispostavi da su vrhunske umjetnice.
1: I šestu fazu projekta Žene sa istoka, u koji je uključeno 8 udruženja, podržalo je Srpsko narodno veće iz Zagreba, rekla nam je predsjednica Udruženja žena Negoslavčanke i voditeljka projekta Biljana Pejić.
4: Mi smo započeli šestu fazu projekta Žene sa istoka, odnosno pravi naziv projekta je Žena čuvar tradicije i promjena, dakle što je vrlo simbolično za žene pripadnice manjinske zajednice, jer su upravo one te koje čuvaju našu tradiciju, običaje i kulture, ali ovo promjena mi smo stavili naravno fokus na promjena, jer su žene te koje su spremne poduzeti neke radnje i sve aktivnosti da bi unaprijedile i položaj žena i naprosto napravili bolji život i okruženje za sve pripadnice žene manjinske zajednice i ne samo naravno manjinske zajednice. Evo, projekat smo otvorili sa edukativno-kreativnom radionicom pod nazivom Tragovi boja i evo, po prvi puta ćemo se baviti ženama srpskog slikarstva koje su, mogu slobodno reći, nepravedno zapostavljene, ostavili su dubok trag u našoj istoriji i kulturi i evo, radionica se sastoji od toga da ih prvo informiramo o ženama značajnima za srpsko slikarstvo i nakon toga i same žene će imati priliku da svojim nekakvim slobodnim stilom i tehnikama koje žele da same oslikaju svoje slike koje će poneti naravno sebi kući za uspomenu na ovu večerašnju radionicu. Nakon toga sa jeseni napravit ćemo kratku pauzu tokom leta i sa jeseni krećemo vrlo, vrlo radno, tako da ćemo započeti na jesen aktivnosti sa književnom večeri. U goste nam dolazi Jelena Bačić-Alimpić. Nakon toga bavit ćemo se pravima i položajem žena u porodičnim i bračnim, odnosno vanbračnim zajednicama i nekakvim nasljeđivanjima i pravima oko toga, jer naprosto žene moraju biti educirane, nekada su nepravedno zapostavljene baš zato što su žene i moraju se educirati i znati šta im po zakonu naprosto pripada. Isto tako ćemo se baviti žena ženama, liderima u srpskoj manjinskoj zajednici, jer svako od ovih žena koja dolazi na ove naše radionice ima možda i samo negde potajnu želju, ali treba ih i ohrabriti da poduzme nekako taj prvi korak i da preuzmu to nekakve uloge u svojim lokalnim zajednicama i možda danas sutra ili osnuju neko novo udruženje ili preuzmu svoja udruženja u kojima aktivno deluju, tako da smo sigurni da će im radionica koristiti. Ono što je zanimljivo, što i zanimljiva tema koju svakodnevno vidimo koliko nas napada po znacima navoda sa svih strana, to je veštačka inteligencija, svi benefiti i sve ono loše što ona donosi sa sobom. Evo, mi ćemo imati priliku da to sa ženama prođemo kako edukativno, tako naravno iskustveno, jer će putem svojih mobilnih uređaja i same imati priliku da vide šta je to sve što nam stiže i sa čime se moramo sučeljavati u nekoj vrlo bliskoj budućnosti.
1: Žene uključene u ovaj projekat imat će priliku i da predstave sredine iz kojih dolaze.
4: Zanimljivu radionicu ćemo imati vezanu za običaje svakog mesta pojedinačno koje mi dolazimo. Dakle, imat ćemo radionicu koja će biti gost Veljko Maksić uz asistenciju Zorice Kovačević i njih dvoje će prezentirati, dakle, običaje kraja, odnosno sela u koje dolazimo, ali ono što je zanimljivo i kako smo mi to naumili, odnosno predvideli projektom, svako udruženje će imati zadatak da pronađe karakteristične predmete iz svoje lokalne zajednice, da nam ispriča nešto o tom predmetu i da naprave nekakvu mini izložbu i mislimo da je to vrlo zanimljivo zato što će to biti interakcija i svaka od žena će možda imati priliku da smatra da ono što je zanimljivo za njenu sredinu da to prezentira celoj grupi, odnosno samom projektu. Isto tako ćemo imati sjajnu pozorišnu predstavu na samom kraju projekta, tako da evo i ovaj projekat će biti zanimljiv i raznovrstan. Naravno, podržava ga svaki put kao i do sada Srpsko narodno veće sredstvima Vladinog ureda za ljudska i manjinska prava. 8 udruženja je udruženo u sam projekat, dakle od Banovaca, Negoslavaca, Vukovara, Borova, Ostrova, Markušice, Bobote i Belog Manastira, dakle područje Baranje. Imali smo dosta nekako upita da se proširi taj projekat, ali evo naprosto kapaciteti su ovoga trenutka takvi, a nadamo se možda u nekoj daljoj budućnosti ili bliže da ćemo uključiti još po neko udruženje koje žele da bude deo projekta Žene sa Istoka 6.
1: Stigli smo do kraja još jednog ženskog etera. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Ovo je ujedno i posljednja emisija u ovoj sezoni pre letnje pauze. Do novog susreta 8. septembra srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji i poverenju.
5: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
6: samo zato što si žena.
5: Niti biti manje važna i podzastupljena,
6: samo zato što si žena.

0: Sve žena.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.

0: radu, njegovom povjerenju pacijentica i mi očekujemo da ćemo uspjeti i apeliramo na ravnatelje bolnice, na ministarstvo, znači na sve one koji mogu da utječu da se dr. Mario Begović vrati u Vukovarsku bolnicu, da ima svoju ambulantu i da može da liječi žene oboljele od karcinoma dojke.
1: Peticiju su potpisivale uglavnom žene obolele od raka dojke, ali i brojni drugi građani, udruženja i organizacije.
0: Svi su prihvatili i tražili su da potpisuju peticiju jer većina poznaje doktora Begovića, većina vjeruje i jako veliko povjerenje imaju u njegovu stručnost, u njegov pristup, da imaju povjerenje u liječenje. A sami s time da se vrati ambulanta u Vukovar, jer problem je u tome da žene odlaze u Vinkovce, da odlaze u Osijek, nažalost, ali ima i mlađih žena, ali je teret starijima osobama da bi došle ili do Vinkovaca ili do Osijeka. Zato je ovo apel da se zbilja vrati ambulanta koju je vodio dr. Begović.
1: Podsjetimo, inicijativa je pokrenuta nakon odlaska doktora Begovića iz Vukovarske bolnice na mjesto zamjenika Doma zdravlja Vukovarsko-Srijemske županije, dok pacijentkinje smatraju da je njegovim odlaskom značajno narušena dostupnost zaštite za obolele od raka dojke, uprava bolnice navodi da ambulanta za bolesti dojke nije ukinuta, već će nastaviti raditi kroz multidisciplinarni tim.
0: Obratit ćemo se ministarstvu, ravnatelju bolnice, Nacionalnom sindikatu zdravstva, koaliciji udruga u zdravstvu, Hrvatskoj liječničkoj komori, a još ćemo razmisliti i dalje. Tako da će biti upoznati svime što se dešava u Vukovarskoj bolnici, a prije svega bi i svima građankama i građanima naše županije i grada Vukovara zahvalila to što su se odazvali peticiji. Eto, nadam se da ćemo uspjeti.
1: Nova akcija prikupljanja potpisa bit će održana u subotu 4. jula ponovo ispred Veleprometa u Vukovaru u vremenu od 9 do 12 sati. Organizatori pozivaju sve građane koji još nisu potpisali peticiju da se odazovu i podrže ovu inicijativu. Od ponoći su u Hrvatskoj na snazi niže cene goriva. Litar Eurosupera 95 i Eurodizela sada košta 1,54 evra. Benzin je pojeftinio za 3 centa, a dizel za 5 centi. Plavi dizel sada košta 0,96 evra po litri, što je za 10 centi manje nego ranije. Niže su i cene autoplina. Plin za rezervoare košta 1,21 evro po kilogramu, a za boce 1,79 evra, što je pojeftinjenje od 8 centi po kilogramu. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRD i dizel godine proizvodnje 2013. snage 81 kW sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba sa prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene auto. Automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte, preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3-32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je do 7. jula do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra delomično sunčano. Od sredine dana porasna oblačenja te mestimično pljuskovi s grmljavinom lokalno izraženi i uglavnom u unutrašnjosti i naveče i na severnom Jadranu. Vetar u prvom delu dana većinom slab, a popodne i naveče umeren, ponegde i jak severni, prolazno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura vazduha bit će 21, a maksimalna dnevna 33 stepena. Biometeorološke prilike će biti vrlo nepovoljne, uz visoke temperature vazduha koje na Jadranu mogu predstavljati veliku opasnost za zdravlje, posebno srčanih, plućnih i bubrežnih bolesnika, male dece i ranjivih grupa ljudi, potrebno je primeniti mere zaštite od vrućina. Umerena opasnost bit će prisutna u Lici i Gorskom kotaru, dok će u ostalim predelima Hrvatske opasnost biti velika. Svima se savjetuje boravak u rashlađenim prostorima, laganu prehranu uz dovoljno tečnosti, najbolje vode i zaštitu od UV zračenja. Uz približavanje frontalnog sistema našim krajevima, mnoge meteoropate i hronični bolesnici mogu osjetiti dodatne tegobe tokom dana, zbog čega prognostičari savjetuju izbjegavanje suvišnih napora. Dolaskom frontalnog sistema nad Hrvatsku osjetit će se i nagli pad temperature vazduha, što može nepovoljno djelovati na srčane i plućne bolesnike te dodatno pojačati njihove tegobe.
3: A sada jedan mali EPP
4: reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
7: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
8: Cross Waste. Cross Waste.
7: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
9: Sigurno i održivo.
8: Cross Waste.
7: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
10: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99, ženski ulošci, pele, 11 eura 27, najam stana 7 eura 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59 eura, voda Sarajevske kiselja gazirana litra i pol 75 centi.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Građanska inicijativa koju čine žene obolele od raka dojke i članovi njihovih porodica nastavlja s prikupljanjem potpisa za povratak onkološke ambulante doktora Marija Begovića u Vukovarsku bolnicu. Potpisivanje peticije bit će organizovano ponovo u subotu prepodne ispred robne kuće u centru Vukovara, najavila je u razgovoru za naš radio organizatorka Sofija Despotović. Od danas niže cene goriva. Opština Borovo prodaje polovno službeno vozilo. Na današnji dan pre 35 godina s radom je počeo Radio Borovo, prijatelju svakoj kući. Ostanite uz naš program.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Građanska inicijativa za povratak onkološke ambulante doktora Marija Begovića u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavru nastavlja prikupljanje potpisa građana. Peticija je do sada organizovana tokom dve akcije održane 20. i 27. juna ispred robne kuće Velepromet u Vukovaru, gdje su brojni građani svojim potpisom izrazili podršku zahtevu da se ambulanta za bolesti dojke ponovo organizuje u Vukovaru pod vodstvom doktora Marija Begovića. Organizatori ističu da je reč o inicijativi koja ima za cilj očuvati dostupnost specijalističke zdravstvene nege za pacijentkinje s područja Vukovara, Iloka i okolnih mesta. Prema rečima organizatorke Sofije Despotović, odaziv građana tokom dosadašnjih akcija bio je izuzetno dobar, a podršku su pružili brojni građani koji smatraju da Vukovar treba zadržati doktora Begovića, kojem pacijentkinje veruju.
6: Pa mogu reći da je peticija uspjela na neki način. Sakupljeno je ispred Veleprometa oko 700 potpisa koji se skupljaju i dalje. Odaziv je velik bez obzira na ove vremenske nepogode i velike temperature. Ljudi sami prilaze. Sve je u superlativu za doktora Begovića. Mnogi govore da im je spasio život, da je prije svega čovjek, a onda da je liječnik. Velika podrška je povratku doktora Begovića, njegovom radu, njegovom povjerenju pacijentica, i mi očekujemo da ćemo uspjeti i apeliramo na ravnatelja bolnice, na ministarstvo, znači na sve one koji mogu da utječu da se doktor Mario Begović vrati u Vukovarsku bolnicu, da ima svoju ambulantu i da može da liječi žene oboljele od karcinoma dojke.
5: Peticiju su potpisivale uglavnom žene obolele od raka dojke, ali i brojni drugi građani, udruženja i organizacije.
6: Svi su prihvatili i tražili su da potpisuju peticiju, jer većina poznaje doktora Begovića, većina vjeruje i jako

I naše bi putovanje kroz ovaj afrički svijet završili u kongoanskoj kuhinji, koja predstavlja pravu eksploziju zemljani egzotičnih ukusa. Osnova svakog obroka je fufu, gusto i lepljivo testo, koje se pravi kuvanjem i gnječenjem brašna manioke ili zelenih platano banana. Nacionalno jelo broj 1 koje se smatra kulinarskim simbolom zemlje jeste piletina u moambe sosu. Ovo jelo se priprema od komada piletine koji se sporo dinstaju gustom i kremastom sosu od paste plodova palme sa dodatkom začina i divljeg špinata poznato kao saka-saka. Zbog ogromne rečne mreže riba je izuzetno zastupljena u ishrani, a lokalni specijalitet je liboke, rečna riba začinjena biljem, umotana u listove banane i pečena na otvorenom žaru.

I evo stigli smo do kraja našeg današnjeg uzbudljivog putovanja kroz nepregledna prostranstva i skrivene kutke Demokratske Republike Kongo. Nadamo se da smo uspjeli da vam prenesemo bar deo magije ove afričke imperije, prirode od mistični magli moćne reke Kongo, preko užarenog srca vulkana Nyiragongo, pa sve do toplih i romantičnih gitarskih akorda kongoanske rumbe koja vekovima slavi život. Zavirili smo u duboke kišne šume, prošetali živopisnim ulicama, Kinshase, osjetili autentične ukuse tropske trpeze. Ono što ovu zemlju čini zaista velikom nisu samo njena prostranstva i prirodna bogatstva, već neverovatna snaga, toplina i ponos njenih ljudi koji uvek i uprko svemu plešu u ritmu ljubavi i zajedništva. Hvala što ste bili i danas sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Srdačan pozdrav i ostanite u zdravlju do narednog slušanja.

0: Bio je ovo još jedan Sportissimo, ostanite na talasu Radio Borova, želim vam lep prijatan dan.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeko! Djeko! Dijamantu!
6: Sportissimo!

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
2: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Građanska inicijativa koju čine žene obolele od raka dojke i članovi njihovih porodica nastavlja s prikupljanjem potpisa za povratak onkološke ambulante doktora Marija Begovića u Vukovarsku bolnicu. Potpisivanje peticije bit će organizovano ponovo u subotu prepodne ispred robne kuće u centru Vukovara, najavila je u razgovoru za naš radio organizatorka Sofija Despotović. Od danas niže cene goriva. Opština Borovo prodaje polovno službeno vozilo. Na današnji dan pre 35 godina s radom je počeo Radio Borovo, prijatelju svakoj kući. Ostanite

0: vodstvom doktora Marija Begovića. Organizatori ističu da je reč o inicijativi koja ima za cilj očuvati dostupnost specijalističke zdravstvene nege za pacijentkinje s područja Vukovara, Iloka i okolnih mesta. Prema rečima organizatorke Sofije Despotović, odaziv građana tokom dosadašnjih akcija bio je izuzetno dobar, a podršku su pružili brojni građani koji smatraju da Vukovar treba zadržati doktora Begovića, kojem pacijentkinje veruju.
1: Pa mogu reći da je peticija uspjela na neki način. Sakupljeno je ispred Veleprometa oko 700 potpisa koji se skupljaju i dalje. Odaziv je velik bez obzira na ove vremenske nepogode i velike temperature. Ljudi sami prilaze. Sve je u superlativu za doktora Begovića. Mnogi govore da im je spasio život, da je prije svega čovjek, a onda da je liječnik. Velika podrška je povratku doktora Begovića, njegovom radu, njegovom povjerenju pacijentica, i mi očekujemo da ćemo uspjeti i apeliramo na ravnatelja bolnice, na ministarstvo, znači na sve one koji mogu da utječu da se doktor Mario Begović vrati u Vukovarsku bolnicu, da ima svoju ambulantu i da može da liječi žene oboljele od karcinoma dojke.
0: Peticiju su potpisivale uglavnom žene obolele od raka dojke, ali i brojni drugi građani, udruženja i organizacije.
1: Svi su prihvatili i tražili su da potpisuju peticiju, jer većina poznaje doktora Begovića, većina vjeruje i jako veliko povjerenje imaju u njegovu stručnost, u njegov pristup, da imaju povjerenje u liječenje. A sami s time da se vrati ambulanta u Vukovar, jer problem je u tome da žene odlaze u Vinkovce, da odlaze u Osijek, nažalost, ali ima i mlađih žena, ali teret starijima osobama da bi došle ili do Vinkovaca ili do Osijeka. Zato je ovo apel da se zbilja vrati ambulanta koju je vodio doktor Begović.
0: Podsjetimo, inicijativa je pokrenuta nakon odlaska doktora Begovića iz Vukovarske bolnice na mjesto zamjenika Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, dok pacijentkinje smatraju da je njegovim odlaskom značajno narušena dostupnost zaštite za obolele od raka dojke. Uprava bolnice navodi da ambulanta za bolesti dojke nije ukinuta, već će nastaviti raditi kroz multidisciplinarni tim.
1: Obratit ćemo se ministarstvu, ravnatelju bolnice, Nacionalnom sindikatu zdravstva, koaliciji udruga u zdravstvu, Hrvatskoj liječničkoj komori, a još ćemo razmisliti i dalje. Tako da će biti upoznati svime što se dešava u Vukovarskoj bolnici, a prije svega bi i svima građankama i građanima naše županije i grada Vukovara zahvalila to što su se odazvali peticiji. Eto, nadam se da ćemo uspjeti.
0: Nova akcija prikupljanja potpisa bit će održana u subotu, 4. jula, ponovo ispred Veleprometa u Vukovaru u vremenu od 9 do 12 sati. Organizatori pozivaju sve građane koji još nisu potpisali peticiju da se odazovu i podrže ovu inicijativu.
1: I očekujem da će se ljudi ponovo dolaziti i potpisivati peticiju, kažem, bez obzira na ove vremenske prilike koje jesu. To je za nas i oboljele i one koji će se oboljeti, jer niko od nas ne može da zna šta nas sutra čeka, a od te bolesti ne boluje samo žene, već boluju i muškarci. A doktor Begović ne operira samo žene, znači u pitanju su sve vrste karcinoma koje mogu da se operiraju.
0: Od ponoći su u Hrvatskoj na snazi niže cene goriva. Litar Eurosupera 95 i Eurodizela sada košta 1,54 evra. Benzin je pojeftinio za 3 centa, a dizel za 5 centi. Plavi dizel sada košta 0,96 evra po litri, što je za 10 centi manje nego ranije. Niže su i cene autoplina. Plin za rezervoare košta 1,21 evro po kilogramu, a za boce 1,70 evra, što je pojeftinjenje od 8 centi po kilogramu. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRD i dizel godine proizvodnje 2013. snage 81

0: kilovat sa 5 setala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032-439-598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3-32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032-439-598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Info plus. Info plus. U biblioteci Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo sinoć je održana edukativno-kreativna radionica Tragovi boja u okviru šeste faze projekta Žene sa istoka Udruženja žena Negoslavčanke. Radionicu je vodila magistra vizualnih umjetnosti Srđana Maksimović iz Borova.
1: Cilj je danas da napravimo da naše žene upoznaju malo srpsku umjetnost i srpske umjetnice, najpoznatije naše srpske slikarke, upoznat ćemo naše žene sa njihovim radovima i na kraju prezentacije, kada to sve prođe, one kreću da rade same svoje radove, moće raditi nešto iz svoje glave ili po motivu, imaju čak i predloške izrađene, a imat će i mrtvu prirodu, tako da će moći to slikati, radit će sa akrilnim bojama, upoznavat će malo tehniku i izražavat će se svaka na svoj način.
0: Rekla je Maksimovićeva, koja je izabrala 6 portreta.
1: Krenut ćemo od Katarine Ivanović, pa ćemo ići znači, na Betu Vukanović, pa dolazimo do Nadežde Petrović, naše jedne od najpoznatijih umjetnica, Zora Petrović, Milena Pavlović-Barili, također naša vrhunska umjetnica, i dolazimo na kraju do Marine Abramović, koja je performans umjetnik.
0: Nakon ciklusa 8 radionica Tragovima boja slijedi pauza tokom leta. Aktivnosti se nastavljaju na jesen kada je u planu književno veče Jelene Bačić-Alimpić, rekla nam je predsjednica Udruženja žena Negoslavčanki i voditeljka projekta Biljana Pejić.
2: Nakon toga bavit ćemo se pravima i položajem žena u porodičnim i bračnim, odnosno vanbračnim zajednicama i nekakvim nasljeđivanjima i pravima oko toga, jer naprosto žene moraju biti educirane, nekada su nepravedno zapostavljene baš zato što su žene i moraju se educirati i znati šta im po zakonu naprosto pripada. Isto tako ćemo se baviti ženama, liderima u srpskoj manjinskoj zajednici, jer svako od ovih žena koja dolazi na ove naše radionice ima možda i samo negde potajnu želju, ali treba ih i ohrabriti da poduzmu nekako taj prvi korak i da preuzmu to nekakve uloge u svojim lokalnim zajednicama i možda danas sutra ili osnuju neko novo udruženje ili preuzmu svoja udruženja u kojima aktivno deluju, tako da smo sigurni da će im radionica koristiti.
0: Biće održani ciklus radionica posvećen veštačkoj inteligenciji, a žene iz 8 udruženja uključenih u projekat imat će priliku i da predstave sredine iz kojih dolaze.
2: Imat ćemo radionicu u kojoj će biti gost Veljko Maksić uz asistenciju Zorice Kovačević i njih dvoje će prezentirati dakle običaje kraja, odnosno sela u koje dolazimo, ali ono što je zanimljivo i kako smo mi to naumili, odnosno predvidjeli projektom, svako udruženje će imati zadatak da pronađe karakteristične predmete iz svoje lokalne zajednice, da nam ispriča nešto o tom predmetu i da naprave nekakvu mini izložbu i mislimo da je to vrlo zanimljivo zato što će to biti interakcija i svaka od žena će možda imati priliku da smatra da ono što je zanimljivo za njenu sredinu da to prezentira celoj grupi, odnosno samom projektu. Isto tako ćemo imati sjajnu pozorišnu predstavu na samom kraju projekta, tako da evo i ovaj projekat će biti zanimljiv i raznovrstan. Naravno, podržava ga svaki put kao i do sada Srpsko narodno veće sredstvima Vladinog ureda za ljudska i manjinska prava. Info plus. Info plus.
0: Vokalno-instrumentalni ansambl Lira iz Vukovara održao je u subotu uoči Vidovdana celovečerni koncert u hramu Svetog proroka Ilije u Uglješu. Brojna publika ispunila je hram, nagrađujući izvođače dugotrajnim i srdačnim aplauzom. Paroh uglješki sveštenik Đorđe Kovačević istakao je značaj Vidovdana kao jednog od najvažnijih praznika u srpskoj tradiciji i duhovnosti.
3: Blagoslovom našeg episkopa blagoslovio je da održimo ovaj koncert tu u našem svetom hramu. ali prvenstveno ove godine 10 godina se navršava kako je naš predsjednik građevinskog odbora Milorad Trivunović otišao na Hilandar i 27. su došli tamo, 28. je iguman Metodije blagoslovio da ponese kamen sa Svete Gore i da se ugradi ovdje u temelje Svetog hrama. I tako smo i došli na tu ideju da baš 27. se održi koncert u ovome Svetom hramu i da osmislimo jedan mali program i da to bude početak za neka buduća slavlja ovdje na Uglješu, jedan vidovdanski sabor da se organizuje ovdje. Vidovdan je veliki petak za srpski narod kada je srpski narod razapet na Kosovu, ali je posle toga raspeća došlo i vaskrsenje. Ovaj narod je oduševljen jer prvi put u ovom svetom hramu nastupa vokalna i instrumentalna grupa i daj Bože da ostvarimo saradnju i u budućim godinama.
0: Predsjednica vokalno-instrumentalnog ansambla Lira iz Vukovara Jovana Serdara izrazila je zadovoljstvo gostovanjem u ovom baranjskom mestu.
4: Mi smo zadovoljni odazivom publike, ovo je jedan mali seoski hram, uživali smo u atmosferi koju je publika donela, oni su bili puni nekog iščekivanja pred sam početak koncerta, mislim da smo opravdali njihova očekivanja, pošto evo ne delujemo duže vrijeme, svega par mjeseci, ljudi vjerojatno nisu nikada ni čuli za nas, ni znali da postojimo, ali tim više neke tenzije bilo pred sam nastup. Mi smo se na sceni osjećali veoma prijatno, domaćini su bili veoma korektni i prijatni prema nama. Očekujemo da ćemo da nastavimo, da dolazimo u Uglješ. Po izrazima lica publike, aplauzu, moglo se zaključiti da je nastup bio više nego uspješan i mi smo jako zadovoljni, srećni toplinom publike.
0: Među izvođačima bio je i Luka Kosanović iz Beograda, koji u ansamblu Lira svira kaval.
5: Kada shvatimo da ljudi van matice, van matične države, veoma se bore da održe svoju kulturu i da održe svoj identitet, tako da nastupati van matice, odnosno van moje matične države, odnosno da kažem u neko vidu i dijaspora na kraju krajeva, je jako, jako važno, s obzirom da tako pomažemo ljudima ovdje da čuju kulturu i na kraju krajeva da mi koji smo iz matice dođemo i zajedno sa njima slavimo naše zajedničke korene i neku zajedničku misiju koju
0: mladi muzičari iz vokalno-instrumentalnog ansambla Lira svojim talentom i posvećenošću čuvaju tradicionalnu muziku i prenose novim generacijama, potvrđujući da bogato nasljeđe može da živi i u savremenom vremenu. Na današnji dan pre 35 godina počeo je s radom vaš i naš Radio Borovo, danas sa 8 zaposlenih radnika. Programske sadržaje 24 časa dnevno objavljujemo zemaljskim putem na frekvenciji 100,7 MHz, ali i putem naše internetske stranice, live streaminga, kao i putem društvenih mreža. U našoj programskoj osnovi nalazi se 20 emisija u vlastitoj proizvodnji na koje smo ponosni. Prioritet je informisanje stanovništva na području naše koncesije i šire. Želja nam je da budemo još bolji za vas. Nastavit ćemo i saradnju sa svim institucijama, ustanovama, udruženjima i organizacijama na području opštine Borovo, kao i u susjednim opštinama u cilju što boljeg informisanja javnosti. Znamo da slušaoci vole naše reportaže, ali i muzičke boje Radio Borova. Svima koji slušaju naš radio i prate naše objave na društvenim mrežama, ovom prilikom zahvaljujemo. Zahvaljujemo i na čestitkama koje su stigle na našu adresu povodom godišnjice, uz poruku da će Radio Borovo i u buduće biti prijatelj u svakoj kući. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

Ovo braću život daću i nije kraj. Naredna godina je bila još uspješnija za mladog muzičara. Ostvario je saradnje sa reperima Premilom Jovanovićem Rimskim, Predragom Miljkovićem Koronom, Adnanom Nikšićem Sajferom, Vukadinom Gojkovićem Vuk Mob, Ivanom Ivanovićem Đusom i drugima. Na epoh Hladna noć koji su Fox i Sajfer objavili u avgustu 2015. godine bile su i pesme Ovo je Balkan i Gadan plan koje su snimili sa Đala bratom, te Majke plaću za decom i Sedam dana. Već naredne godine je objavio mixtape turneja na kome je također gostovalo mnogo repera. Posebno su se izdvojile pesme Trap Bog koju je snimio sa reperom Petrom Lugonjom, poznatijim kao Rolex, Insomnija sa Jerkovim te Udarila me slava sa Đusom. Među saradnicima na tom albumu su bili Đara, Jovica Dobrica, Devito, Tatula, Miloš Atacković i drugi. Pesmu Trap Bog koju je Fox snimio sa Rolexom komponovao je i producirao Slobodan Veljković Cobi.

0: muzički poster.
1: Fox je početkom 2018. godine postao član izdavačke kuće Basivity, a uslijedilo je nekoliko veoma uspješnih singlova koji su pomogli da proširi svoju publiku. Kada je u martu objavio pesmu Šurim bika, šira javnost ga je još uvijek nije dobro poznavala. Međutim, ubrzo je Fox, kao i njegov single i spot, postao česta tema na društvenim mrežama, pogotovo među mladim ljudima. Spot je za 2,5 godine zaradio preko 8,7 miliona pregleda samo na YouTube-u. Nakon toga je sa Surilom objavio pesmu Ja sam u gasu, koja je vrlo brzo ovladala top listama i društvenim mrežama. Snimili su i spot koji beleži veliki broj pregleda na YouTube-u. Singlom Fuck Boy, koji se na internetu pojavio krajem marta 2018. godine, Fox je najavio izlazak drugog albuma pod nazivom Trap Guru Trap Boss 2. Pesma je doživjela još veću popularnost nego neke pre nje, te spot beleži preko 11 miliona pregleda na internet platformi YouTube. Fox je polovinom 2018. godine s ekipom iz Basivity nastupio pred oko 15.000 obožavalaca na Seedance festivalu, nakon toga je objavio single Influencer, u čijem spotu mu je gostovao novinar i voditelj Teša Tešanović. Uslijedili su brojni nastupi širom regiona, a pojedine njegove pesme ušle su i na YouTube trendingu u Austriji. Sa Senidom, Sarom Jo, Surilom i drugima je u junu 2019. godine nastupio na Fusion stage-u na novosadskom festivalu Exit. Tokom 2019. godine je ostvario saradnju sa hrvatskom trap grupom Kukus Klan, te snimio duet pod nazivom Nije lako biti ja sa Nikolijom. Obe pesme su vrlo brzo dostigle milionske preglede na internet platformama. Sa Nemanjom Miloševićem, poznatim kao MCN, je snimio pesmu Banditi, a sa Fterom Ovčar Kablar iste godine. 2019. godine Fox je objavio singlove Par dana i Soroš. Brojne saradnje je nastavio i tokom 2020. godine. Sa bosansko-hercegovačkom pevačicom Verenom je snimio pesmu Nikaragva, dok je sa MCN-om objavio single Maraš za potrebe serije Južni vetar. Publika je odlično prihvatila i pesme Vredne zore i Crne oči, ali se posebno izdvojio single Flex, koji je Fox snimio sa Surilom. Sa makedonskim reperom Hristijanom Taskovskim Taskom je objavio single DiCaprio. Spot je za nekoliko mjeseci zaradio preko 1,5 milijuna pregleda na YouTube-u. Premda su se u prošlosti često svađali putem društvenih mreža, Fox i srpski YouTuber Bogdan Ilić, poznati kao Baka Prase, su u novembru 2020. godine objavili svoju verziju pesme Voodoo, koju u originalu izvode Teodora Džehverović i Devito. Spot je za samo 2 dana doživio preko 1,3 miliona pregleda na YouTube-u. Basivity je u maju 2021. godine objavio pesmu Ulice, koju je snimio sa mladim reperom Girom. Par mjeseci kasnije Fox objavljuje pesmu All Rounder, koju je snimio sa Šolajom. Spot je za 3 mjeseca stigao do 70.000 pregleda na YouTube.
2: Is that you, Kella?
3: Kao i frizura, ono, sve se ubrzava, ono. Sve brže i brže, sve se nekako zahuktalo, ono, tendencijom da se još više zahuktalo.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Novosti iz županije. Aktuelnosti iz rada Vukovarsko-sremske županije.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Novosti iz županije donosimo pregled najvažnijih događaja iz Vukovarsko-sremske županije. Govorimo o predstavljanju mobilnih ambulanti koje će zdravstvenu zaštitu približiti stanovnicima ruralnih krajeva. Izveštavamo o dobitnicima nagrade Suncokret ruralnog turizma kao i o priznanjima za najbolje učenike i njihove mentore. Biće reći i o finansijskoj podršci udruženjima penzionera te o novom studentskom restoranu u Vukovaru. Ostanite uz program Radio Borova.
1: Novosti iz županije.
2: Predstavljene mobilne ambulante u dvorištu Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije u Vinkovcima na jesen će krenuti sa radom u ruralnim i saobraćajno slabije povezanim delovima županije. Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić istakao je da će u sklopu projekta delovati tri mobilna tima koja će obilaziti različite delove županije i pružati zdravstvene usluge stanovništvu.
3: Nastavljamo dalje onim tempom kako smo se zacrtali da naš dom zdravlja, ali i kompletna zdravstvena usluga unutar županije moraju imati najbolje standarde. To nije jednostavan put, ali kada vidimo korake koje smo učinili do sada i korake koji kontinuirano pristižu, onda možemo biti zadovoljni s tim. Mi ćemo imati tri mobilne ambulante, tako da je svaki kutak županije možemo doći do pacijenta, olakšati ljudima svakodnevne muke. Znamo da imamo dosta stanovnika koji su stariji, koji su manje pokretni, i ovakve ambulante i ovakva nadgradnja sustava sigurno sam doprinosi kvalitete života svih naših mještana koji se nalaze na rubnim dijelovima možda županije, rubnim dijelovima naših općina. Stoga kada vidimo nove opremljene kombi, nove ambulante, kada vidimo da je to jedna stvarno možda malo manja prostorna, ali stvarno jedna prava ambulanta koja pruža sve mogućnosti jednom vješitbu da napravi onaj osnovni pregled, onda stvarno, kako sam rekao na početku, može biti zadovoljan. Naš dom zdravlja ima puno potpore i preko Srpske županije, kontinuirano investiramo u sve ono što se događa na prostoru sva tri grada. Danas funkcioniramo kao jedinstveni dom se spojio i tako je sad imao dom zdravlja Vukovarsko-sremske županije, a i Županja, i Vinkovci, i Vukovar su danas pod jednim krovom i u konačnici ovako smo rentabilni, ovako smo brži, možemo koristiti sve ono što je negdje bilo, ajmo to tako nazvati, pozitivnije, možemo koristiti sada na području drugih gradova i ovakvi projekti u stvari govore da je ovo bio dobar projekt spajanja i da u konačnici možemo očekivati i tome dalje isključivo i samo napredak.
2: Više o planovima za uključivanje mobilnih ambulanti u zdravstveni sistem rekla je Zrinka Čobanković, direktorica Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije.
4: Ja bih htjela prvo istaknuti da kod nas je situacija po pitanju liječnika za sada stvarno dobra, popunili su nam skoro svi timovi, imamo još dva tima koje trebamo popuniti, a sada tek prestaju dostaviti ove mobilne ambulante u pogon, odnosno da posluže za šta su namijenjene. Nama je započeli smo zapravo cijelu tu proceduru da dobijemo sve potrebne suglasnosti i rješenja za rad. Paralelno s tim će ići i zapošljavanje kadra. Zamišljeno je da ovaj tim za jednu mobilnu ambulantu čini, znači, liječnik obiteljske medicine ili doktor medicine, medicinska sestra, odnosno tehničar i vozač, tako da, evo, čim dobijemo sve te suglasnosti, krenut ćemo raspisivanje natječaja. Ja se iskreno nadam da ćemo mi to nastojati pokušati popuniti, a ako ne bude bilo mogućnosti, evo, imamo poslovne suradnje s drugim liječnicima iz drugih institucija ili kroz prekovremeni rad naših postojećih liječnika, ali svakako ćemo gledati što prije staviti u funkciju. Pa evo, računamo na jesen, s obzirom da zadovoljimo i ispoštujemo sve procedure koje se od nas traže. Već smo započeli i pokrenuli prema i HZZ-u i prema Ministarstvu zdravstva, tako da evo, sve ide nekako svojim tijekom i ja se nadam da će to do najesen biti u funkciji. Ono što je bitno samo istaknuti, te ćemo ambulante slati u mjesta gdje sada nemamo organizirani rad obiteljske medicine. Nemamo ih puno, hvala Bogu, na području županije, ali evo, gledat ćemo ravnomjerno pristupiti svim krajima županije da oni najstariji, koji imaju otežano kretanje ili nemaju prijevoza da mogu i na ovakav način dobiti zdravstvenu zaštitu. Mobilna ambulanta će vam praktički raditi kao i ordinacija, obična ordinacija u objektu, znači biti će pacijenti, oni će dolaziti, moći će se obavljati i pregledi, i kontrolni pregledi, na recept, uputnice, sve ono što liječnici obično rade, to će se moći i u ambulantama, ove mobilne ambulante. Evo, nama predstoji da razgovaramo samo s načelnicima gdje bi bila ta potencijalna mjesta, gdje bi bili parkirana vozila, evo, u slučaju nekakvog loših vremenskih uvjeta, da se ti pacijenti ipak mogu skloniti na stuko, da se zaštite od sunca, da nisu vani, da dok čekaju svoj red, ali evo, to bi sve trebalo funkcionirati kao i ovim stacionarnim ambulantama, jer su vozila i opremljena s tom opremom koje imaju i obične ordinacije.
2: Projekat je vredan oko 500.000 evra, a mobilne ambulante bit će opremljene svom neophodnom medicinskom opremom. Njihov rad trebalo bi da omogući brži i jednostavniji pristup zdravstvenim uslugama stanovnicima udaljenih naselja Vukovarsko-srijemske županije, rekao je pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Mario Adamović.
5: Ovo je zaista jedan značaj iskorak za podizanje razine kvalitete i dostupnosti primarne razine zdravstvene zaštite na području naše Vukovarsko-srijemske županije za svo stanovništvo, a posebno za stanovništvo ruralnih dijelova na naši krajeva. Budu su vas imali odličan pristup od liječnika obiteljske medicine. Naime, kao što ste vidjeli, doktora je Vukovarsko-srijemske županije dobili ova tri nova suvremeno opremljena vozila mobilne ambulante. Cilj toga projekta je da stanovništvo vam spreb ruralnog krajeva dobije rješeno gotovo na kućnom pragu, budući nekih subjektivnih ili objektivnog razloga nisu imali svoj obiteljske obiteljske medicine na raspolaganju, kako bi se reklo, svaki dan na 24 sata. Ti razlozi manje više su činjenica da jednostavno mjesto u tom naselju nije bilo predviđeno za liječenje obiteljske medicine u mreži primarne zdravstvene zaštite, jer jednostavno nije u tom mjestu postao fizički prostor za ambulantu i jednostavno mi smo imali tim popunjen zato što su liječnice se uvijek manje atraktivne za rad mjesta u depriviranim područjima naše županije. Ukupna vrijednost projekta koji je financiran kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti je nešto malo više od 500.000 eura, znači pojedinačna vrijednost svakog vozila je nešto manje od 500.000 eura, financirano kako je rečeno u 100% iznosu. Evo, odnosno mi preostaje da prava godina ugovori pa sam Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Raspišemo natječaj za popunjavanje timova, ugovorimo rute i da prenam je sa radom, a zadovoljstvo se istanika naše županije.
2: Reč je o ključnom koraku za primarnu medicinu, potvrdio je doktor Miomir Andrić.
6: Smatram da su ovi mobilni timovi, odnosno mobilne ambulante, odlična stvar, zato što smo, inače ambulante opće medicine, su mjesta prvog kontakta građana sa zdravstvenim sustavom, mjesta gdje dolaze da se saslušaju, da se pregledaju, da eventualno ih vodimo kroz sve te njihove potencijalne probleme. I tako da smatramo da ovim dolascima u ona mjesta gdje nema liječnika, da isto ispunjavamo tu našu misiju da dopremo do svakog pacijenta, jer danas je iznimno u ambulantama opće medicine dosta zahtjevno, brzo, donosimo u toku dana jako puno odluka, donosimo liječenje, trijaža, praćenje kroničnih pacijenata, tako da ovo će biti isto gdje ćemo donositi neke odluke, pacijenti će se nama javljati jer nisu u mogućnosti doći do svojih liječnika, tako da evo, ovo u kombinaciji Europske unije i države mislim da je pravi potez da bi svaki naš građanin dobio i ovaj vid zdravstvene zaštite, da nije ovisan o transportu.
1: Novosti iz županije.
2: U Palati Srema u Vukovaru prošle nedjelje je upriličen svečani prijem dobitnika nagrade Suncokret ruralnog turizma. Vukovarsko-srijemska županija i ove godine je među najuspješnijima na nacionalnom konkursu Suncokret ruralnog turizma koji promoviše najbolje primjere ruralnog turizma u Hrvatskoj. Ovog puta prijavljeno je 269 takmičara iz cijele Hrvatske, rekla je Dijana Katica, predsjednica Hrvatskog udruženja za turizam i ruralni razvoj, klub članova Selo.
7: 13 izdanja je bilo, sada slijedi 14. I ono što nas je lani iznenadilo, 269 natjecatelja iz cijele Hrvatske i nekoliko natjecatelja koji su imaju svoje projekte u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Makedoniji i Sloveniji. Ono što je jako važno da je ovo ipak jedan već prepoznat projekt. Poticaj je nama da idemo dalje. Da radimo, pokrenuli smo jedan projekt koji smo nazvali Suncokretova mreža. Dakle, umrežavanje, kreiranje jedne platforme dosadašnjih dobitnika nagrade kroz svih 13 godina i rad kasnije na zajedničkom, dakle, umrežavanju, edukacijama i prije svega promociji.
2: Među nagrađenima su manifestacije i projekti koji već godinama oblikuju turističku ponudu regiona. Šampionsku titulu ponovo je osvojila manifestacija Vinkovačke jeseni, dok je nagrada pripala i projektu Dunav Fest. Majda Jakša, pročelnica upravnog odjeljenja za privredu grada Vukovara, koji je dobio ovu nagradu, ponosna je na ovo priznanje.
8: Dunav Fest, posebna manifestacija koja u stvari obilježava dan Dunava, koji inače 29. lipnja, ali evo i ove godine u Vukovaru se on obilježava od 25. do 27. lipnja. Bogat program, svakako brojni koncerti. Ono što želimo naglasiti je naša poznata Fišijada koja se održava u Subotu. Evo, za sad imamo 40 ekipa. Vjerujem da će biti odlično i da će se ekipe dobro zabaviti. Isto tako želimo najaviti dolazak naših poznatih blogera kao što je Ribafiš. Evo, on će biti jedan između ostalog u žiriju. Koncerti krećemo od Šimunovo, poznati naši tamburaši brojni, zatim Zabranjeno pušenje i u subotu naravno Miroslav Škoro.
2: Nagrada je pripala i kući za odmor Raguž iz Andrijaševaca, čija je vlasnica Zore Raguž.
9: Osjećaj je prekrasan i ponosna sam na to, a dovelo nas je naš rad i upornost. Naša kuća kao dobitnica je onako izgrađena u jednom baš tom etnoj stilu, tako da mislim da smo starom gradnjom i starim izričajem evo to nešto postigli.
2: Županijska pročelnica za turizam Tamara Kalistović istakla je važnost ovih priznanja.
10: Veseli nas i činjenica da je naša Vukovarsko-srijemska županija zaista evo unazad zadnjih 4-5 godina, koliko mi kao odjel to pratimo, županija koja je dobitnica najviše nagrada, najvjerojatnije na nivou čitave Republike Hrvatske. Velika je to čast, veliko je to zadovoljstvo, ali odgovorno za nas da i dalje nastavimo sa jednakom praksom, tražimo i prijavljujemo dobre kandidate. Iznimno smo sretni što osim nagrada u javnom sektoru, najveća nagrada nam je nagrada šampionska titula našim vinkovačkim mjestinima u najvišoj tradicijskoj manifestaciji u Republici Hrvatskoj, ali usuđujemo se reći puno, puno šire. Tu su i privatne inicijative, tu su ruralna kuća za odmor Raguž iz Andrijaševaca, tu su nam snašeni kućari, tradicijska kuća stara preko 100 godina u koja je jedan maleni muzej u sebi. Tu su nam Kuzmanovi dvori,

0: Novosti iz županije.
1: Vukovarsko-srijemska županija nagradila je najbolje učenike i njihove mentore koji su u ovoj školskoj godini ostvarili zapažene rezultate na županijskim, državnim i međunarodnim takmičenjima. Dodjela priznanja i nagrada upriličena je 9. juna u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima, gdje je nagrađena izvrsnost 300 učenika i mentora. Među nagrađenima je i Vjeko Šarić, učenik drugog razreda gimnazije Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima, državni prvak iz biologije s mentorkom Vedranom Karakašić.
2: Bilo je jako puno uloženog truda, zato naravno i hvala i mentorici i nije bilo lako.
3: Vjeko je sam u biti od početka pokazivao interes za biologiju i onda je samo bilo potrebno raditi s njim, odnosno i on sam jako puno radio, ali smo se i zajedno pripremali, tako da u biti bitna je bila i njegova ta neka intrinzična motivacija i onda je lako kad imate takvog učenika.
1: Nagrađen je i državni prvak iz istorije Nikola Andrin, učenik 8. razreda osnovne škole Vladimira Nazora u Komletincima s mentorom Draganom Bojićem. Na njegov uspjeh su, kaže ovaj učenik, svi ponosni.
4: Ponosni, što idu u razred sa mnom i drago mi isto.
5: Danas ponosan do neba, prošle godine smo bili drugi, ove godine smo stepenicu gore se popeli. Evo, zbilja kao jedna kruna karijere za mog osmaša, za početak nečega novoga, ali to je izvan serijski rezultat za našu školu, za naše mjesto, za našu županiju.
1: I Teodor Kiš, državni prvak iz srpskog jezika i učenik 8. razreda Vukovarske osnovne škole Siniše Glavaševića, ističe podršku svojih školskih drugova.
6: Oni su ponosni na mene i ja sam zahvalan što me podržavaju u tome i što imam takve prijatelje.
1: Priznanje je primila i Katarina Lukić iz Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru, koja je osvojila 3. mjesto na državnom takmičenju World Skills Croatia u disciplini hemijske tehnologije. Njena mentorka je Maja Radić-Kifer.
7: Odličan je bio osjećaj. Baš sam onak bila ponosna na sebe i profesori isto, svi su mi čestitali, tako da odličan je osjećaj.
8: Katarina je stvarno, neću reći posebno dijete, ali Katarina je dijete koje je ostvarilo uspjehe ne samo u kemiji, nego i u sportskim natjecanjima. I kao osoba je predivna i ja svakako moram pohvaliti njenu razrednicu, Đorđevku Pecikozić, koja je također doprinjela svemu ovome, jer nisam samo ja zaslužna, treba suradnja u školi svakako doprinjeti tome.
1: Učenice 8. razreda osnovne škole Borovo, Jelena Jerotić i Olja Đurić, ostvarile su zapažan uspjeh na prvom državnom takmičenju iz srpskog jezika, koje je održano u aprilu u prvoj srednjoj školi u Vukovaru. Jelena Jerotić osvojila je 2. mjesto, dok je Olja Đurić zauzela 3. potvrdivši svoje znanje, trud i ljubav prema srpskom jeziku. Njihova mentorka, nastavnica srpskog jezika i književnosti Branka Banjac, istakla je da je izuzetno ponosna na svoje učenice i njihov uspjeh, koji je rezultat predanog rada i zalaganja tokom školovanja.
9: Izuzetno sam ponosna na učenice naše škole, Jelenu Jerotić i Olju Đurić, i na njihov plasman na državnom takmičenju srpskog jezika. Ovo takmičenje je od izuzetne važnosti, prvenstveno zato što su one nagrađene za nas, jel tako, ali i sa druge strane jer je srpski jezik po prvi put ove godine plasiran na državno takmičenje. I to nam mnogo znači i ponosni smo što su baš naše učenice bile među nagrađenima. Jelena i Olje su izuzetno inteligentne devojčice, devojčice koje su istrajne u onome što rade, devojčice koje prvenstveno neguju radoznalost, onu pozitivnu radoznalost, i ja im želim svu sreću gde god da odu, pa i ako izbor njihove srednje škole ne bude recimo uključen srpski jezik, ja im želim da oni i dalje nastave da neguju svoju jezičku kompetenciju.
1: Za postignute rezultate učenice su dobile i priznanja od Vukovarsko-srijemske županije.
10: Pa meni je jako drago što sam uopšte predstavljala ovu školu i što sam prvi put u istoriji ove škole otišla na državno takmičenje. To niko do sada nije napravio, pogotovo ne ovako veliki plasman, i moje drugo mjesto i treće mjesto Olje Đurić. Jako sam ponosna na to i što se moje zalaganje i moj trud isplatio. Pa nije bilo ni toliko teško, znala sam dosta pitanja, ali onako bila sam baš iznenađena i sa tim plasmanom i sa mojim uspjehom. nisam se uopšte nadala drugom mjestu. Pa eto, od županije sam priznata, dobila sam novčanu nagradu na koju sam jako ponosna.
0: Pa takmičenje prošlo dosta dobro, kao što ste rekli, osvojila sam 3. mjesto. Bilo je pitanja iz gramatike i iz književnosti. Jako sam zadovoljna, osim što sam sebi donijela titulu i škola je dobila titulu, pošto je ovo prvi put u istoriji da je neko svoje 3. mjesto na državnom takmičenju iz srpskog jezika. Bilo je teško i bilo je velike konkurencije, ali je sve super prošlo. Osim što sam ponosna na sebe, zahvalna sam i svojoj mentorici, nastavnici srpskog jezika Branki Banjac. Pa jako sam ponosna, baš mi je bilo drago što sam dobila sam tu novčanu nagradu i jako sam zahvalna što sam priznata i što sam osvojila eto to 3. mjesto.
1: Rekle su nagrađene učenice Jelena i Olja. Priznanja učenicima i njihovoj mentorki uručio je zamjenik župana iz reda Srpske zajednice Srđan Jeremić, koji je tom prilikom čestitao nagrađenima na ostvarenom uspjehu. Ovaj uspjeh predstavlja veliki podsticaj za daljnji rad i učenje, ali i potvrdu kvaliteta obrazovnog rada u osnovnoj školi Borovo. Škola je ponosna na svoje učenice i njihova dostignuća koja na najbolji način predstavljaju svoju školu i zajednicu. Za nagrade je osiguran fond od gotovo 10.000 evra, dok je Županijsko upravno odjeljenje za obrazovanje i društvene djelatnosti ove školske godine podržalo takmičenja s ukupno 50.000 evra, rekla je resorna pročelnica Kristina Jukić.
11: Moramo reći da je ove školske godine bilo preko 7.000 učenika, što u osnovnim, što u srednjim školama, koji su bili na školskim natjecanjima, na gradskim natjecanjima, na županijskim i na međužupanijskim natjecanjima. Od toga mi ćemo danas dodijeliti 119 nagrada za prvo mjesto na županijskim natjecanjima. Većina tih učenika ošla je i na državno natjecanje, 106 učenika je bilo na državnom natjecanju i od toga 34 učenika došla su sa diplomom, što za prvo, što za drugo, što za 3. mjesto. Odnosno, možemo reći da imamo 14 učenika sa prvim mjestima na državnom natjecanju. To govori da mi imamo izvrsne učenike, ali isto i tako i mentore koje radi s tom djecom, koje prenose znanje na tu djecu.
1: Ulaganje u mlade i obrazovanje je temelj razvoja Vukovarsko-srijemske županije, poručio je župan Ivan Bosančić, koji je sa zamjenicima župana Darkom Dimićem i Srđanom Jeremićem te pročelnicom Kristinom Jukić nagradio najbolje učenike i mentore.
12: To je ono što nam može sutra donijeti i napredak i gospodarski i društveni i kulturni i bilo kakav, jer samo oni mogu dizati ovu županiju, samo oni mogu dizati naše gradove, općine, sela, a to mogu tako da budu izvrsni, jer znanost i znanje je najveća vrijednost koju mogu imati.
13: Novosti iz županije.
1: Svečana dodjela ugovora o finansiranju programa i projekata Udruženja penzionera Vukovarsko-srijemske županije upriličena je 5. juna u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima. Radi se o penzionerskim udruženjima koja su se prijavila na javni poziv čija su sredstva obezbeđena u budžetu Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu u okviru upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Javni poziv bio je otvoren od 10. februara do 11. marta ove godine, a pravo na financijsku podršku ostvarilo je 25 udruženja penzionera. Minimalni iznos koji je dodijeljen je 500 evra, a maksimalni 1100 evra, rekao je Mario Adamović, pročelnik upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu.
14: Kroz ovaj javni natječaj se išlo u smjeru poticanja društvenog života osoba starije treće životne dobi, zaštiti promicanja prava osoba treće životne dobi, općenito znači uključivanje njihovog načina života u životu zajednici. Kroz ovaj javni natječaj svakako želimo da svake godine što je više moguće dignemo financijsku omotnicu ovoga javnog poziva. Na taj način evo i pošaljemo svojevrsnu poruku starijim članovima našeg društva, da računamo na njih i da želimo da budu aktivni članovi našeg društva, da ga kroz svoje životno i radno iskustvo oplemenjuju. Ono što bih možda htio također ovaj puta istaknuti, ali nije vezano za konkretnu temu, da županija evo osim ove mjere provodi još čitav niz drugih mjera aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu i promicanje prava osoba treće životne dobi, kao što je recimo da evo već i ovu godinu sufinanciramo cijenu smještaja u domovima za starije osobe kojima je Vukovarsko-srijemska županija osnivač, zajedno u suradnji sa gradovima i općinama s područja naše županije. Provodimo projekt i program besplatnog odlaska u toplice tijekom ljetnih mjeseci i općenito kroz Županijski savjet za treću životnu dob podupiramo čitav još niz drugih njihovih aktivnosti kojima su od značaja za njihov svakodnevni život i rad.
1: Na javni poziv županije projekat Udruženja penzionera Borovo po prvi put prijavila je predsjednica Milica Popadić. Borovskom udruženju odobrena su sredstva u iznosu od 800 evra.
13: To su sredstva koja su namjenska. Znači, morala sam nešto izabrati gdje bi utrošila što dobijem novaca. Ja sam to namenila na dan penzionera, pošto mi je to najveća manifestacija koja broji najmanje uvijek do 300 osoba, 280 do 300 osoba. I mislim da će nam jako dobro to doći da utrošimo u tu svrhu. Mogu vam reći da jako lep iznos od 800 eura dobila sam za moje udruženje, rekla sam za čega ću koristiti te novce i mislim da je to jako dobra uopšte potreba našem udruženju. Ja se ovim putem stvarno zahvaljujem svi oni koji su pomogli meni u radu i u tom dobronamenskom iznosu, da sam presrećna.
1: Rekla je Popadićeva izvestila da su predstavnici udruženja penzionera nakon dodjele ugovora imali sastanak sa Katom Lukić, predsjednicom Matice udruženja penzionera Vukovarsko-srijemske županije, koja im je saopštila da su počele prijave za boravak u Banji Bizovac. Naime, borovski penzioneri sutra idu na odmor u Banju Bizovac. Kata Lukić, predsjednica Matice penzionera Vukovarsko-srijemske županije, ističe značaj županijske potpore.
15: Danas smo ovdje da potpišemo ugovor o sufinanciranju programa projekta svih udruga koji su osmislili što će raditi i naravno županija nam je dodijelila sredstva, raspodijelili su jer nas je jako puno udruga. I Matica, naravno, Matica županije smo mi i Matica u Županji isto je, tako da evo oni su na naš prijedlog dodijelili nama sredstva koliko smo tražili. I nama svima svaka sredstva zaista jako dobro dođu. Pa evo, mi smo prijavili za projekt odlazak, imamo neku tradiciju odlazak u Dubrovačko-neretvansku županiju u Metković u berbu mandarina, gdje dolazimo tamo, idemo u berbu mandarina da osjetimo kako se beru mandarine i radimo džemove, pekmeze s njima koji provode oni okrugli stol, da bi nam pokazali kako oni rade na svoj način.
1: Kroz finansiranje ovih programa i projekata županija pruža direktnu podršku unapređenju kvaliteta života penzionera i starijih osoba, zaštiti i ostvarivanju njihovih prava, brizi o starim i nemoćnim licima, kao i organizovanju druženja, rekreativnih sadržaja i aktivnog provođenja slobodnog vremena.
16: Novosti iz županije.
1: U sklopu studentskog doma Leopold Veleučilišta Lavoslav Ružička početkom mjeseca predstavljen je novoizgrađeni studentski restoran, projekat koji će dodatno unaprijediti kvalitet studentskog života. Novi objekat prostire se na 400 metara kvadratnih, a sadržavat će restoran sa 78 sedećih mjesta te kafe bar otvoren ne samo studentima nego i građanima Vukovara. Prema rečima dekana Veleučilišta Lavoslav Ružička Željka Sudarića, službeno otvorenje očekuje se na jesen nakon završetka faze opremanja objekta. Sudarić je naglasio da je razvoj studentskog standarda rezultat dugogodišnjeg ulaganja u infrastrukturu i ljudske potencijale.
17: Ovo je stvarno jedna potvrda da upravo sinergijom svih, dakle, čimbenika, odnosno lokalnom i regionalnom samoupravom, tako i nacionalnom, jedno veleučilište u gradu Ela Vukovaru može uspjeti. Možemo se pohvaliti da u mandatu ove uprave 20 i nešto miliona eura je povučeno kroz europske projekte za studentski standard, što je jedan jako veliki, veliki uspjeh.
1: Izgradnju restorana u celosti je finansirao Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog budžeta, a vredan je 1,5 miliona eura. Kako istakla direktorica fonda Ljiljana Blažević, radi se o jednom od retkih projekata koji je realizovan bez kašnjenja i dodatnih radova.
18: Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sredstvima državnog proračuna u 100% iznosu je financirao radove na izgradnji studentskog restorana. Ukupno smo ugovorili kroz 3 godine kroz javni poziv kapitalnih ulaganja institucija u gradu Vukovaru 1,5 milijuna eura. Od toga očekujemo sada zadnju situaciju i očekujemo 100% izvršenje. I ovaj projekt je jedan od rijetkih u kojem nije bilo nikakvih problema. Znači nije bilo kašnjenja u radovima, nije bilo dodatnih radova, znači sve onako kako, evo možemo biti ponosni kako je, ključ toga je naravno suradnja.
1: Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac naglasio je da je reč o još jednom važnom koraku prema podizanju studentskog standarda.
16: Moramo biti ponosni da danas možemo reći da stepenica standarda studentskog života u gradu Vukovaru popela se na još jednu više. Sjetimo se da kroz proteklo razdoblje uvjeti studiranja u gradu Vukovaru dosegli su, ja bi se danas usudio reći, najviše razine u Republici Hrvatskoj. Hvala fondu, hvala svima koji su uključeni u ovu ideju, u ovu realizaciju. Ono što je najbitnije je zajedničkom suradnjom i zajedničkom potporom i shvaćanjem da grad Vukovar ima potencijal i studentskog života.
1: Novo izgrađeni objekat obišao je vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
12: Sam studentski dom je već samim time stvarno jedno prekrasno zdanje i novo zdanje. Sada kada dođe restoran i kada dođu ove društvene prostorije koje sam siguran da će unaprijediti sam onaj studentski život, baš i kroz ove razgovore i želja nam je da proširimo još broj, naravno da kapaciteti narastu za same studente, onda Vukovar stvarno poprima one prave obrise studentskog grada. I sada već to možemo vidjeti na svakom koraku, međutim svi koji smo studirali znamo da ovakvi prostori u stvari nose onaj najveći dio studentskog života.
1: Novi restoran rezultat je saradnje svih nivoa vlasti i veleučilišta, potvrđujući da ulaganje u studentski standard ostaje jedan od važnih razvojnih prioriteta. Stigli smo do kraja emisije u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Emisiju Novosti županije finansira Vukovarsko-sremska županija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
19: Novosti županije. Aktuelnosti iz rada Vukovarsko-sremske županije.

otkad sam se rodija. Samo ti ja sanjaj prije.

Hit do hita na 100,7.